0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na hé deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM.
2: Tátú ag géistecht le Radio na Liffe. Kate sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach tá sibling a riist ó sin macóla sanam dom agus is tuaach le de ceola tá seo ar a dogam anrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé bareacht téime na seachtainna seo. Sé sin anrud beag glóirech a bhfuil an an tú stúrú go dtí an umláin gramthch teomh. Ní gá an corceog aicháil. Más a glógan seinliste atá sibh táteachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún, ba mé reislibh go luaa.

Harle sé dom féin. Da se vin seo a radio na lie ké se sé punke kehar. Harle sé dom féin. Vi ma intin bra fullof, mar a vín gomininic. Gan éon rud suntasach an, Thm beag nach mocht tú ná na rá gur smuoinemh a bhí intí. Agus an sin go tobann tháinig an tarann, agus le sin tháinig na smuointe, agus bhí mé imethe. Sé sin le rá bhí mé aráis ag smuoinemh, agus an gló ag méadú.

deirtar gúil fehead beag. Ach nílam cinnte, tá an ghrian mór, ach tá an lectrón níos slú ná an seangán. Mar a rau is agat an tós atá ar de chligin, a mocht tú an an trí smínov a bheith agat san éin toras. Dámach an dara grín sa spéir, amach sé nádúra dúing chá ocal a rá san ám amháin. Tá mise ní smú ná an seangán. Ach nadar faoin na smuinte atá agam. Seanshuá gúil na smuinte ag a siúd chó trom leis an machnamh a dhéanam féin.

ainda que eu preciso de tempo pra cantar ó bhfuil siad teach nó díireach las mua. Tá siad ag teacht síos an simléir. Ar cheart na fuinneoga ar fada oscailt nó a thuúna, ar cheart cléach a chur ar na gcordaí, an brigáid dótáin. Ní léon an domhan seo, achas cinnte go bhfuil muid ascrus, agus ba leis an domhan arís sa le bhfad.

Ní ra etlt agum riomh, Is tócha go mo sé go deas, nuair atá tú imethe i dthir, Bhoch sé go má dul go bar na gráin, agus is at nach féidir leat titum. Halló a chósan, Se tá aimim se go bra, Guí deas bog faoin na scíáin inniu. Tá se bh géisteach le radioú na lifa cé sé.ce cehar cuiisle na carach.

Tá deire le clár eile a éistar dhéiles, Tásúlaim gur lean túmuid go deire an gádín. Agus inis agus mudán céir de tal le denmh. Un mill a bhalú nu é ágalán. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Go gasamú ar a chéile, túair ara agus sláán go fóil.

0: Fáilte seach tá sé a tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca ce, Lumsá na fearlagus le líam a chaí. Ar an chlóan in plé agus anlís ar rinta mór scéalta nuachta na seachta an smuoigh leúnt leis an clúd atá an dionanamhagann ar cuasaí políocht sa bhratan. Agus is tócha cúpla scéil sunanta so chaáin le tamil ar an taobh amháin ceanar an nua ag portíon lecht d'oibre se sin Andy Burnham agus rinúid plé ar Andy Féin an teachtain tíráte agus socha níos déine ar an chlár anocht buint ag fechant ar an cabanéad atá roundnithe aige agus beidir reinint daoine an chunarmh muid ag sú le agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá os a chóir. Ach roimh sin socha fátheáin gan chúis ag techt chugann an teachtain se chugann se sin an futhechan ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dul san nóíocht don fathechan a ríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a lehead go nachmeach mór an bhilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níl si sin omláin cínta faoi láthair cé gur buineach seansgur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin éon cean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cínta ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin face atá gníomhach sa folaíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena sean aige an siáin a bhuachaint cé gur bé an tar is cotíanta na pobl brethena ná gur bháil le muinte na háte nach mar ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá bhéán. Tá bhéán de Nigel Farage agus sílam gur botún amachsamach a bhíán de Farage. Cináil íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fisrúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeis agus airigeide bheith á fronna air ar thuistí agsú le in san blion solar capué mar bhd parlamente agus a bhfuil si trééis na rilacha bhríise ar a si de cearta an tharigeid sin airigeach mór a bhí an ar nua a aint i gceart mars chuí bíanaartt nuair a hatar tú don farlamint sa réochttaon thí bíanaartt airigeide tá tocha duite aint mar thugtar duite ar wathe le cúistí polúla déir Farage gur tugah airigeid dó é ar dó go bliscail ar wathe le cúí sábháilteocht farsanta dhéchas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tairigeid sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin thar na blianta a ghlaach Farage leis an airigeid sin agus bhain sé las as an airigeid sin chun cuaite bhíanamh ar chuidas natálaí sládála bhuina leis dear Farage luair a ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimnú mar folateoir raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateoir riomh ní les agam but creann sé sin raibh sé feimnú mar seis mar thionnachara agus mar ar gnó in san blion sin cóirtha ceiste bhil sin fír agus creidann sé ar nó a gohfuil chun ceartaige mar sin ach gur duine mar sin héana a bhí an in san sais a sail pai bli dinna erdoa agus dadoach sé hen agus dadvoach sé hen gur dinna é a reinen túram an phobal so mar sin déach daine a bheith na chaine agus mar sin gomach sé delis nach air a bheith a lorog sládáil fríhaideach agus go díochach an tharigin seo éis se tugad dó as an sládáil sin. So neidir a bhéach sé sinar fad a bheith incostanú gan a bhéh incostanta tuige muid má hálííonn sé go bhfuil sé tríéis na rilacha a bhríise gur gá don fearlamant caiigh siad cead a thuirt dus na séránnic inta dáil ceantar atá aige fáá chuin le lorag agus loragítar é sin trí bhein cinil poblbal bhreith agus an sin má loragítar é má tá dóhan daine a haíonn sigur má 10,000 duine a haíonn an poblbal bhreith an sin bíon fáá chuin. So bhí ghfuil cead ag marghine seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil, OK, well, you know, roiig mé as anas go mach muid an an poblbal bhreith hachaid agus go bhéach muid seis cinil deire chur leis an caiintear fá ní bhéh deire leis mar an rud a thlóing ar nua ná go leanthaigh tarthaí an inúocht a se raig agus leanthaigh seis na hirhharirtí aganún ón rud seráigh sios an mór, ba creann faráis má bhún sé fothááin an bbá a seo go dúireach sé sin le fis go muthaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch ar de déisnaí atáid na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach faráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine faráis lag. Ceapan faráis nach féidir le siúd a bheith an díú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud é raibh fathá chuin buteige, fiú agus fathá chuin eile máchan seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir go le ceart agat, beidir nach chuil le ceart agat ach tá til an fphobal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eagart a heile just am chun dóráig le marrá héna dhéanamh. So teim cad as a bhí sé tacht, an aimime bhí anna gonearna na pártaithe bega is móra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumáigh lech débre na glasigh restore, na déalaigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinena nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád, fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla aisteacha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthácha an tear fád leis an tedal Count Binface luite go minic in na meán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine faráis. Ach tá céhéad, bhfuil trocha dó eile a nuas ar an méirt sin, bhfuil ceartar is tríocha, bhfuil ceiricha in is tríocha in omláin san ambíocht. Thó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí séchaine is fihead it an bmtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionin. Ach tá slú olmhór an seán, nuair bhí mé sé fása níos agus a breanúir ar háchain agus ar áthááin go dehan. Sa riocht éaithe bhíoh an pártaí seo de Monster Raving Looney Party a gcóí luúte, agus bhí sean a granúir a gcóí breanú ar de Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh séis na seaamh sína gur David Such an tanam a bhí ar máscuimhelumm, agus bhíoh séis na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheith beidir tríchéad bhóta áileiche. Tá Such marmh le fada, but anis seachas Screaming Lord Such tá ceanara eile ag an bartaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope anis a seaamh ar son an Monster Raving Looney Party háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáchaáin i Bakerfield, agus tá anionadaíag sinna gceist é áitice leor tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Loony Party ar chúisiíd. Tá an Monster Raving Loony Party có dearafach fin bhtháchaid seo go bhfuil siad rééis seo darahíirithir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, so tá Berta acu le dul. Og go leis le trúir a brandú listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chomá, so tá trúir a gceist an Monster Raving Loony Party, agus tá scata iirithirí neamhsplácha, agus tá chur dhuiine atá seasamh ar son pártithe ar netta dhéis, cinál cosú le a fóm ba pártaí a bagaga. Béidir pártaí béidir go bhéintí áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidiréis sin díalamh, ba níl restóir agus sin na hamthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So i céiste atá ná, an féidir le tríocha faoi géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin, agus cuaigh faoi géad is fithe sílam ag ag farráis de phobal breith chéana, an féidir le trocha trí faoi géad an phobal Count Binface a thuair tarna lína. Sin an chéist?
0: Well, máiríonn leis siochán a bhaint amach sa Pharlaiment is socha is léirúé má leanan tuairt ag ag dulsanamíocht tá deis ag duine ar bé nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo an is agus iad tréis tréh se fada chah gan bu a bhaint amach, so ní os go man an meach muo buochas feh chutha gompraid le Count Binface ach mar
1: is dóí bhechart ní maiile mé ará an bhechart cethlach béidir aimh siú chu é lítrabe tá a gohfuil tabla go ghéis ghfuil seaachtain inar grí heis de bhui ó agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréomh clé ile air, ba smuoim ranóing ar bhuio béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh lebrálacha mas fé mar rá dhéir ar dhéir about láigh tamil fada, whereas na rudí gurtú caiint ar Count Binface bheith fá caiint siad mar chearlach nó chu in ríom, agus ní méidir a bhéon ansaí ar locht chun na chearlaigh tá bróidir mátá si bhgéisteach le budget.
0: Ach, agus sin ráite. Ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágaint, gur chlis go thomláin ar an páirtí sin in áíir, agus ní dóil an bhfuil mór an fiú córidóir acu sa bhreatain na hiile. Ach, an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóileat agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fatheáin agus tuairm ag roiintaoine go mai siad insanúíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a mais cehrair fórtaí sanúíocht idir siúd na chumádaigh Lucht Aibre agus na liberálaigh déan leach. Ach, an bhfuil bhfuil mór an de reform má heipin ar Nigel Farage, nó an bhfuil bailach acu beidir chuné chamád mar ceanara agus uair leabhairí murach agus é gan a bheith mar bail Parliament.
1: Ié, tá bhfuil an de reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthar leis le riad mhaidhdaoine tacha ar bord ó ó na cumáda go háire agus na bismuoine ar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go n-aim seo a dtíis ceanara nua sách éasca le dul
0: Count Binface beidir.
1: Well, béidir é, béidir mar Count Binface sásta dá isteach ar reforma luíthe agus go bhachan si chu buintemhacha gghaach tá sé ar chreinte. Buid dá mar rud ag raibh Jenrick mar hapla bhaile reform. Bheoch reform an táchain a réid agus braham gomach reform agus éis meicníocht reform fós ann, Beiit sa bhain term a bhacht déir le reform sílam agus gohairna dá dosóach an na cuimhlatí a ríist. Le sin an rud bhó a chuiristeach chu napáirtaí a seo fada ar net a dhéis na cuimhlatí inmheanacha, agus siú maicha mid mar bhenimid a restóir tá restóir an mar gur cuimhlatí inmheanach insan it's a party bratimachta, the Brexit party, a hánig a gárbachta ar UKIP. So for UKIP, the party de bratimachta a tánishan a reform, but nu a vise egan stáid gár party de bratimachta vi an, vi anachid tridna yegsú le gest, agus fráis, i mask dí di ele vi a tridna di chéle, agus tá restore ar an dev ele nish mar yal ar sin. An rudda taig fráis, nachwil, ag beag nach éan den ele, ná an cumas ige plé leis na main chuinvinsúnacha ar bhealach charamh ag lé agus scópóil. Tá ansáis dríoh sin ag ag farráis, agus béidir gohfuil sé ag ag daoine eile sa dahain ní maiile annach chu cos le Donald Trump lua, ba tá dríocht áard ag farráis nuair atá sé pléiles na main chuinmhinsúnacha. Agus má haim siar go dtí béidir Aber mai héim siir go dtí béidir fithe a héag fi a dóhe chu tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbacht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gomsa béidir Brownú ar an chláir sin ar deirlín Question Time atá BBC bhá níos minicí beidir am bhreí man isir. Ba ins na blianta sin bhí tréimh se áirithe an béidir fi a héag fi a dóhe go raig. Nuair a tosaíú ar leas a bhaint as Nigel Farage soch minic mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar dhuiine a bhí ina farsa neamh spláach, nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fortaí an a bheog, a ghíirí fágáil rud béidir nar cheaptaí go dárlach, mar fágáil a éanta seorlapaigh a chur gceart sais ar ar an léirscáil. Chú ceist air ag na meán chunmhinsúnacha ghil ar chláircha den cheanáil sin. Níos minicce ná aon duine den cheanáil sin, aon duine sais den cheanáil sin agus farráis, ba go déabhann aon duine os na páirtaithe chunmhinsúnacha chu mai cheana. Agus sílam goid go ngearnú cóirnamh ag puinte aigean ar líon an uaireanta a raibh farráis ar Question Time thar seach mbliana. Bhí sé a líon sin dochréite áard. Go dtíon puinte go bhéach daoine nach raibh róásta le farráis a chur é leth an BBC go raibh siad a túir deist a farráis nach raibh siad a túir daon den eile. Nó camerará aonanana ar ra na gomsa orthú a chur spéis ibolíocht a riochléthe agus a bhreíoch anrá sin ar Question Time agus a machéanaachú a chuharmsa. Ba chuimh leo am chiinte go dhearthaí a gcónaí de rud gur farráis ar cheannas na chláracha sin gur sé níos fearr, le bhí freiis ar os. Bhí bailach an a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cineáil glórach, ábhraí beag as an áirih ó heh céile de. Bud bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócas an caiint a bhí aige, so déis daoine. Agus bhí bailach an a dheasaige, agus béidir gohfuil fóstaí as agam, ba tá bailach sac maithaige, tar éis dó an ionsaí a dhéanamh, agus tar éis dó béidir an scrisaí dhéanamh chuna híd eile, nó tar éis dó bheith láidir uaireanta, well, béidir nach chuid seo géiste hiile mórán mar bíte an fhré na meán chuinmhinsúnacha ó bhéal, le déir sé gohfuil na meán chuinmhinsúnacha aniúin gohfuil si a tuairte an déistó. Go minic fóstéir sé gcóí go bíon ina bhean chuinmhinsúnacha sais a dulan na chuine go háir le béidir le ghábhlíananús. Buid go minic siúthaach sé le fios ar bhealach áirithe i ddhiig na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cineáil rud éigean gríúil, rud éigean cairdiúil, rud éigean cineáil sais geal gáireach faoi ag an deire. Agus déicigh é a bheith nó ag an staid sin ar échom a déicigh é a bheith go chanaháil láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochtaonú siíocht a chláir le amach chur aráis aige a chiaadúir eile. So ní léon céisteach gur airdaí leis an bóthair sin a siúil leis na meánna fra tamil fada, but an is ceapan sé siú dú déir sé siúd go peimlí gohfuil le meáin sin ina chuine agus sin chuid den seis don don frám a tagarthe mas maiile a tá th timppel na hiireachta seo óharráis a doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin nuochtta tar bon ag an barlament mar éil ar na muú seo, agus dal thir na hiirhharirtaí sin tríd an bmhtháchain seo a gghairm go hiimríoch mar go raire sé as chun cineáil smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanansaigh bin fés, agus tá seanansaigh bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar farráis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa geanta sin ar farráis, ba ní dóilem bhfuil dóhan daoine sa geanta sin go feintéirmach a bhí ceanú le freiis bram. Ceant ar anna bhacht ar fád go comráid a chutá a geanta sin plectan an sí. Agus tá sé sin éiste a chuoine tú bhfuil sin ag an na rá, Halófa go méidir goach goach goach an cultúr a bhhuiinthach le dálaigh an rá agus cinil antis Ryarcra, etc. Go deas, ba tá anna chuid rá í eile áit a bhfuil bailte an tú in sin taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspatráig sa ceantar sin ní seráú London ar nua Clacton tá sé ó thuú ó London, ba ní sé roiád ó thua. But is cinnte th na blianta go rah an cuma ar an scéal go rah báid agus imircha a tacht ó mhúrain na Heorpa an olan go háirithe hrasna ar an cósta sináis ó thua ó London cinál agus tú dul an áide agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar sais weak points cinál agus déos dolaisteachchan sin agus ar an ábhar sin tá riint áirithe eile tríéis na bailte ó codaí na bailte sin a réigen agus tá beidir drochááil ar láit mar dheabhail is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúid atá fáil íochíochttaí leas a thósílaigh ón rialtas seachas a bheith obair. Tá tá sé sin ar fád mar chuúnra fuór faréis an siochain bhóta thara bheith fri rialtas in san ceantar sin. Now, ar bhealach is ráitas níos láidre ó heh fri fola tíochta de bhóta thuirt the Count Binfeis, má tá cinál bhóta déhéhach a gceist, nó bhóta béidir dé an áthe a gceist, sé sin nu rárá agat, tá annach an ranaí be agat, ba go príomh go rárá agat faráis nó Binfeis. Cé atá níos cógarí de lár na folatíocht na polatíochta. Faráis creadú nachreid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le faráis nó bhfuil tú a déine sin le Binfeis. Gach sean bhfuil tú déine sin le Binfeis. Agus tá daoine áirithe i Clacton agus sílam cin teú a gur tá faráis a fé fé cethair go hifaúil tais mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil Rítar a dine Clacton atá bí hástal le faráis mar gur thóg faráis de main leis go Clacton. Agus rimh fé fé cethair aúil gur bochttainnas na Clacton agus aúil gur an daine go raibh daoine áirithe ina gcóí i Clacton an sí agus gobonúsach iad ar an annachid réili. Fós ní raibh an taantas ar sin gan áisiút a ní hégur daoine a breanú ar Clacton an sí mar an áit bhhaoite nó ispaoite sa riocht éthe. An istá si ará sin go fáir lehan mar tá nuúrin sin de Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga Clacton an sí chun rithení faráis. So tá seantíach ag Binfeis agus tá seantíach an sin dá dépach ar faráis. Tá lófá gombeach ar faráis ar aspur cheanra, Tá lófá go méidir goach deire le faráis. Le reform in san rock sin. Tá tháinig faráis ar ais cúpla uair eile i ruchtta í eile, bud ní dóilm go bhéach sin leanút mar cheanra agus ní dóilm gomachis. Ní dóilm go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílam gur ghlaach sin leis nánig go bu chuí. Saolaíom go méidir go mbeidh sé imimelethe ag an buinte sin agus beag dereacht aige agus beag sé cinál faoi bhrú agus Beg sé dechar ar faráis praba thuneis, beag reform.
2: Sin rud atá denta ag a hana tá sé tar éis so a ghlacha ón folatíocht agus teachtar isáis plébuch aige
1: tá
2: don siomh seo níos mó ná le polatóile.
1: The third incarnation of faráis ri runtá go go láthir na thuúide agus déta goach go déad go bhéh sé tarú mar sin a ríist. But nílas agam. Nílas aga mar tá méid sin déit le ar bhealach chun go meach sé a bhail ar reform agus rath reform, hí bóthir fada le siúléige leis an puit sin a bhhaintach, agus fiú agus an tathú sin déantana sé idir Stamer agus Burnham. Cheapfá go méidir goach an lábhanúachtar í Burnham, nó cheapfá goach an lábhanúachtar ar na pártaíthe tradiisiúntais atarthú ar reform. But, tá mé an áras a méid Bavin hours fi Farage against that show Lord Stad. Is kinte vi a Chris Farage and Puinte Bader Bauch de Rier fad, Amegan and Fover Shahita, agus few le Ochnul Lee Mianus Tashia Dolchis, Ma Heppen air in St. Vahawahine, Braham Lesh and Rod Rahal reform, Gwil Farage Yimia, Gomline. Beggar reform dollarig fi Rene Gadella, agus nader Savan Terma and make more and mash the reform. Agus an sin cad a thorlóg de Phráis an meach sin an. You see, an chuna bheith in de fríomh aire, caithfidh tú meicníocht an fáirtí a bheith agat. Agus ainneoin go méidir go mbeadh meicníocht ag Phráis, d'éadfadh sé bheith an urlár a má fós. An meach sin an méid atá tríos ar buinte amach ag reform thar ceir bliain an umar sin, a dhéanamh ar éist, sin Rud Moore, agus braham go méidir go mbeadh sé faoi bhrúd a d'orlóg sé sin. OK, but bin agin tuairis de Márta agus bin a tuairis Aracar Nigel Farage, Mary Gjallmuid an tachtan Seachaita ar a glór, ar muachas de Oisín McCoyl agus de Farcolainti gair réitín na chlóracha seo concréalta, Héilí McAuley agus Una Farrell, an bhórta chur na chlóra láthar as imu léirthe, fil mid orifle si chiad agon ele de tuairis de Márta, an bhórta cúin gair a seachta chlógan seo rád lifacit a sépunga Cahar FM agus is féidir éistaglí úrabe ar an bod chréala ag radio na lifa.ie. Slán thamann.

go a ráne cos stoppa anrúig a hain chuige do chuige trí chuige cua chuige ar ag hir a sin áitis mé an gola in sanrí a bhm bars mar deasa do chute ina sianán éis le aghlór agus glad le a bíon an bíon nó go mi se agus tusa é a níán bbunna bena nó chugad do foréis sin mutí.

0: Cumáin de Búrca agus HHH an sin le unra na Nurmanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa sra inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seans gom leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mí nuad rosa jaspa caid leat.
0: Agus tosa éist anois, fear níos gnóthaí ní leann sa tír seo. I mean, seachas an chláireachtaracht ar radio na Gaeltachta, an cheol le téide agus idéin ar chumá, tá tú mar agurthóir litarthe ar chóir, agus anois tá leabhar curtha amach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, ia. Agus brada bheith scríamh, you know, agus seo an tríú léir sa trá inis mar a aiste go leir scríos an chéad, léir agus thiimeag raibh mo chuid ráite gom, agus an san chnuc léirmheas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain sin léir gombeach cúpla léir eile sa tráteach, agus tháinig sé sin in ar dúigar, níor mé smaoineh sa tlí sin an éair, hiimeag gombeach inis mar a héin scríoh agus go bhhacin mar sin é a chan san rislam, béidir goil an ceirte an léirmhastóir sin agus íor méisteachar iidir dó agus an santá iidir trí díorchtacha an teachtansa óna chlódóirí sé mé lábhanis go agus bh breúhaach le chósáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar Wickham agus bembeidir cheolala ag gcáid in airlan chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáidir ah chaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. I mean, is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an argnamh seo agus tá sé inúsáid ag daine ógan níos móna aon eile.
1: Yeah, no, tá ceart ar fad agat agus tá cúpla imochtgénta gomsa le imram na óg mar hápla agus dramana eile agus sé just dúntach nar hintú steach go bhecinn tú léthirí óga a buint úsáid agus a buint lasa agus buint tarbhas an spás ach dé de chála héana is bralam sé mar spás is bralam na rairchana détá cúplaúir a chléigecha haban san gan thró sa be bitna sa stúdio hí is stairis is ga le cinál airlan bheogaí agus tá spás le beidir céad duine agus Yeah, it's just a spas on a hannibh chai, agus is áisiúnta chai le léhori agus le screenori agus le masiori a hwyrtli chai le celuúr dan tórtsa.
0: Well, eisht, anish, does na neistori beidr nach hwyl curamach ach an shra inish mara. Chad fwy a tóse?
1: Well, an rúta bísa cheannu gom an chéad lá na bísa cuinuar ilá an áren. Tam anna cheannu gudewar ina sírach gaharaha teimid an gaminic agus chláireach a cuasaí rathe chomá agus just roiint blionantain bhí gobar ar chláir agus ga ché lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht bhí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus just rilam cad a hálach dá ranoch Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimmúla hain agus go ditteach an ruidir fada sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an seanna go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a tela chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bhíochascrib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom tháinig Ferbertar an smaoinemh agus bhí sa dtíiristeach ach gothirthe ar chusí acu éróide agus ar an ngéorchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chuna do an leice sin leis an ggéorchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áin maridir le cuasí funineh na nuite agus ar dit an tart san agus just anna bheasachar an dúplach trí chéile agus bram go goir le fála wa so has come to your stacher in Tamason mar bakas dum gugurn lehor yoga space the Tamason beach the foulum for your skull agus chomalishin bis an spraka gajo e Greta Thunberg a vi a spraka dina oga le dolamachar na stroidina le dolamacha gago diach dos cor parliamenti ar footin down chun a gerta eroide a eilav agus just hí le gribh an foiineh sonna bhí a techt ón lún óg gur sé harbh spregú agus heasta gom cinál glór thuirt don bhuiineh son agus don chlúin sin so is léach óg í éhah léach inis mara agus nuair a hagan bagart ó hunne grana der vannom an santort sé gere kin al alle ruer winter inishmara agus ten kursi an olkas gomor agus dat a visnachg de chrogocht ag leich ogen in lan eva gachtin ele spraga chun an ruigacher so ta kursi eroide dol hi's treat an tri leur ta fibe in a mura le saru ag winter in ilan ach si an dram og leirín crogacht agus agan misneach agus inspiráid dún goléir sa tre seo. Tá tá leir dúrtha doch ar léthirí ise deag a cehardéag, so don chaintear gailgan ó don léthróg a bheitcha a dóá le gailgan ó freistlar chailscoil, bheith sé nó sibrá abalta léamh ag ise de haideag agus an sun beidir líine atá fólam gailge iscoil na béirla beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa cheúblíonn sa bheanscoil. So bhí sa gcéir cin freistalir an isrúpa san trí chéile ach táim a búla le daine bhuilas go atá fila ar an teanga daine go raibh an teanga coach just atá bigáí nás cleachta agus tá siad sa rála manis le daine fástar chó is linne rosa rá go siad san a léamh na leir so agus a bhaint an taine bhasta chomá so tá daine fásta go rála léamh chomá tá daine léthirí cresacha ag ise de a léamh agus san tá dégóirí a léamh chomá agus tá inis mar a haon tá sin isar an syllabus den testa sóisiach is scoil na béirla so tógan si sin marí gúil glúnúair tachan cí agus a chuála seo na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas a thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar a chulaú sin.
1: Ó, go thomlan. Tictar dom gúil cúpla syllabus éagsúlain sa tá syllabus ar leid na gaelscoil agus na gael chaláistí agus an santa tá syllabus gael gaila dos na scoil na béirla. So is ar syllabus na scoil na béirla tá sé. Mar mar dheirm, bheith páistí gaelscoil in anna leir seo haleif ar anga cúig agus ar anga sé gu dain bhí sa scoil am rei le déanaí agus le me leo é agus bhí siad san ar anga cúig agus ar anga sé. So ach an san dóibh siúd nachhfuil a leil gailge céna tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chunaigh gur sin ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceistean na ragart an haamh sa testa sóisireacha. Yeah, well, an chéidir dá rosa a bhreas anna chríanna anna háan ar fad.
0: No, dear in, eh?
1: Yeah.
0: But éist, no, mar hismór cam é rá, má tá leabhar de fáiste agus cum a chécha ógus atá an leabhar in ainm sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Má tá sé scríofa go má tá sé maisithú má. Is féidir leis na tuismitheirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lum sa go le má fáiste an ceannas óige sé aganis. Ach, is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
1: Ach, cinti, agus honnig leirúntach amach bitir chablíon an éana cur le Anton McLaughlin. Agus a rís fulta an dhaghine fásta leif is de dhéagarí é, ach tá sé thar bor agus anachad ábhar mach na bhain, bhí nóníon le mór zep a rís leir de dhéagarí honnig amach cúpla bliain hain. Ach a bhí dúracha an áitin agus bhí, thug anna ábhar mach na bhdumsa. So, bát a tú scríamh de dhéagarí ní gá gamach, siúr rád a dheir leithúrí is na dhéag a lum, ní gá gamach an tábhar Intach traum an hamar fad nó gomach sé buintach le bolíocht nó le drogí nódíad an tortson ar bhealach tá dégóí ag gur éú agus dulchaig dain éige eile, is go is braló ábhar fantasíocht agus mar sin de nís ní lear fantasíocht é seo. Achas máú cinál éú go hián mara gohar léirí táreachtain sa garbh le lia nar hé si chuig de hián sa is ahrú mór dóibh agus buin si an tainine bhas. So bhí sé just gur cinál deis éile a thuirt de léthiríoga an so garbh le lia chumá.
0: Bhil sin é a chuirí má hén siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan in sir. Now éist an ráthna agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
1: Yes, so bíonn Mark a gobar goréaltalin leis an Irish Cór, sé Mark a dhéanann an deara agus na léiráidí ar fad ar an Irish Cór, so tá mé gobar le Mark le bidir. Naim líon an ús na mar sin de tá anach na go ar chéile, tuigim idir chéile agus tuigim an cinál chur chuig atá aige, is brálam a chud a líana, is brálam an stíl atá aige, hugus sir se om land on has go arális bewalm gemach an kom cho in dinne show you know just fénig me lerme leis fees na charter geléir se gla noti lerme leis fin temi agus you know an inis mar a haly mission michjouun ach nur vin to koberle in kind you know is fair just you know sir se om land hurtdóif agus muninevé agat asta agus just ligandóver rot hei en if you know ni félum se dat bert fastí gom se se 16 in nei ta si mil ní sverdeg alien am is so you know nilen bu sin a gumsa san me gear ver a mark op an gemechen da er no gemechenir just squeeless leis agus vi me cho asasta le turn a hybrid acquisition rod a hannig ra gachu agus agus na character ekmis na leris na lera in sé you should dearch mar howly as heni near chada mission ra leis you know just hi sé on gershius a renew er na character ken sort of tre ve go you know so I know is alltar den skohe sin choni hi a mountry ni her chuki agus a studio all an sun ge bin se mon jaarlinnne le dina oga agus an teken ge er litrich na og choma agus er kind of kind of worthy hat le dina tas na lu dega you know so just be steely er le agus agus tiken it's just it's master alltar agus vi brasas de squeele leis.
0: Well, sinny an chlás le ein togra agus chortu doradóg air an sin. Bí ag choáibrú le dhíine djinsco agus lig dóibh yeah. An méid gur féidir leo sonna dhéanamh nach féidir leatsa a dhéana
1: yeah.
0: Gan chuisteach orthe agus airó ag a galat. Éis glacan yeah, totally. Gomééis se seo ar fáil níos leithne ná an chuná leabhar gaige tuis gohfuil tú. Well, is leabhar acadú le ar chlí.
1: Well, yeah, there are, well, like, we in Talam, Gerounich, in Ishmara Hain, like, law down in the lower, because, Hirik Shishin Griver in 8 Mila Koipacher Glow. Now, in Gnach, Law of Echan, the lower Gailga, the Rishrup, Shona, Kuikied, so, Hannah Hain, the Anachid Koipin, the Ishmara Hain, Dull Heart, the Scapa Heart, the Shits, the Skull in their foot, and the Tirix, Mershin, the, because in some of the, the Triuchlo, like, in Ishmara Hain, Agus, Targarikama, the Hiver Dogs, Yeah, me so gmorle le inishmar tree hole shachtan on loon agus be the frivolage gum grif ucht on the herdeny hain Catherine Connolly sauce the couple of fuckle hug she couple of lina takirte like her er chula lowers so crunchishin gmorle shin lowers on her tatner ekentun clue the host the horror he came to inishmar tree because manim hain oxenson ta kershis gunta er hamian lower oxenson ta couple of lina takirte on uchter on the hain agus camera just come Ma vor in frivolade sin gur si sas de taku leis an leir so agus go aca si se giúnta éigen ann do léhar ioga.
0: Gua sin de ban úsul amach amach atá intí agus tá le tamid tá méid sin á ar in mar hir go bhfuil si se mar uchtrán a bhín cafra ará.
1: Tá sé roi gut.
0: Éist ná dus na tuismóirí na beidir na dégóirí tá éiste clín gurí tacht ar an leir seo. This na usual suspects of those that share false and shop a lower August na keen na shoppy lower gaige elle her temple tier so hotel and my first August mare
1: ach good year hey yeah that share fall hana hein so shop a lower could me the curl egg and my Instagram and yes at the coping egg and shop a lower hein so I dark August picture shoppy elle August February or do dear on vulture her hein lower's core so core.ie took to her in shin homa
0: Agus má hintu strach an ein shop a lower neabsloch satir. Tadar chosásta ein lower a arudu dit. Ní gá gul chuig Amazon nu ein rud mar sin. Well, it's feidir gul gul kennys.ie. Ach ní feidir gul gul Amazon. Just teist achata

0: Harlem just for thinking Bill Rosh shishin does the moon story better a vegeistichling tronona moon story in van side is udri homags is falshori achem dulvik shisha planana ibra like inishmar hen do august tree to should have had serenashka homa so been shishin on usajach tach the joe year in a school blin in ishach been dina han hen is moon of in school blin shachuin agus been shan usajach the mech moon story is moon of inishmar hen do august tree leev and blin shachuin pabiloga ibra do Lochoma a yenig vor job a vatni swasa agus ata hokan yart kli agus taskin a bioga dusna dalti bunna er hemi and lerer so it's all shun to shin agus shin gul falcher in a gaelge kinal a gira and frastel shin yen of lene yen of tarintuch agus maltuch the vunchori ni lerer shu halev sa shu maranga choma.
1: Well, kinti darf the vunchori a kurtus lesh na planan aranga don vlein shu hogan. Agus Tam se ag sin seo ag fair play is an smuoineh go deo í sin chun mar caafar isil na bé go gachrad a dhéanamh gá irid níos fearr ná isil na béle chun le an chinál cáil nu an clú a bhaintemach.
0: Sinné agus is bralam sa bulisteach ag scoil na chumá agus ceistean ar agart os na daltaí chumá agus bin siúach nervhí a leir leitechagus nervhí óstheir a crucha timppla an siom rang a bunathe ar chudas na cetainna sin a bhí atá goá leis na leir go léir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léamh agus cinál cetain agus ruí mar sinna anamh bunahéir an leir.
1: Well, éist tá asú go mór leis an tríú chean léh agus mullam go háirú tá le is íntach go bhfuil a lehéid ar fáil do Rina oga idir de agus cardig agus beidir beag an iní sinne. Go mí agat a hristan agus memadi kaint a ríist go lua.
0: Tá súla go mé gur mí agat héine rosa.
1: Mar na gaí in isla couplela

0: Cúpla riail an sin le Muireann Nic Owley. Anois tá cnúsach dú a filiocht a tag amach le déanaí ag an bhuile Rose ní Mhaoil. Agus bhí seans agam leart leithí faoin leabhar nua seo eici, seo mar a d'éirí Glynn. Céad mí le fáilte rót a Rose, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breag ar maigat.
0: Ás ar fad agus gur a míle maigat a socht a teacht ar an glóir chun leart faoin gnúsacht nua agat. Seo an chéad cean ó idir gá arsad anna?
1: Seo an darna leor filiachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrachan ó eile.

0: farsise agus choúisi na mahamléana goáis.
1: No fairléchut. Na ééis dur déin tá sé sin tá goach le déine ach chula mu trácht ar an nuirí ag goreaachtas na saona agus cén fá sin?
0: Wain san dúist an chruúachcha féir ag areachtas na gaiige má farsin sin mí na saona.
1: Well, caihí greis gete míart. A goir tuisgrééis sé mé ferste agus hí an
0: ateo
1: i mé ferste. Ní hém céim fá nach déimeráis go bé ferse níos minic í.
0: Á ba cheart go rathhí amar dóigh daine mé farsaach san nó a bhín foiil se gcóí rah na ggéal a mé farsta.
1: Tá agus bhí mé héana ag féinn me celtechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalan thugam sa go násil i siúpií. I mélan choláit chuir sé an méidsin dócha samachrí a bhí sé dochreite. Achééis is mór an rudé an dú sin a bhchaint sanreaachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do thuhnas rimh an air an chnúsacht a bheith feisithe don fubal mhór.
0: Is te an taanta sin á go cinse ó an Erachtas. Agus bhrinn se airdum manma don scríbnear go cinse, agus is stothe go bhfuil grad am asúil leis an cheál sin dúas chu bhí mar anfeiste sinna eil.
1: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda sé bheith rónar bhí se chunas mar a chlach mar tá agat gohfuil tárán a déir gohfuil sé ceart go leir.
0: Well, if codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearhis a dtí go goté na léarhhemas a agus go gáinn si goé a daú ré fan fanháilechan ach an náide is codú na dúir sin na seán chaan.
1: Bhil fé cóir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I déobh na téimí agat an air, agus tá annachchuid annachchuid cinál do do léirgus féin á áilt agin le ón dam mhór, a idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile don Ián seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
0: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar. Carwer fan chatréef sé an allskall an a haar lear agus vímes kopletréef se hiúul agus an sinnnar vímes mar hapla in Amerika nó an san Austrstral ví je gon chiú tastel ennu agus net vín tú tastel a stoiche mar éan nach go gorin tú sim ans na poblelachanganga agus go gorin tú sim an poblle tam minlehe. Agus bhín de se gom cuair óthirteir mar haplan Phalestin agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir me simmar leithástan ar a bhíma America chuaid a gas na cheadnéisisin in sin America chuaid agus a gead agus a goid stand na caiachtaí ar an áide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na néar anachtáhe gus déiril agus stoiad na a bhíma. America chua fásta gur chuirma sim an sa defer a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiile nó gur bhesma agus istáí go rud stairú le tin sin gomáid nó ggóhfuil se buíthe in sa bhhainreacht in sin an smaoú sin gom rathe gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal. Más an gur sin defer mór idir an dearcú teigh an séan agus an daine ó becha chuaid stáiche agus an bhéim sin stáiche an sa justúsú poblblií ar an chiréú agus ar an viletachas rud nach má mar an ceachú ó gnne ar an seo. Gu ar náid ceisna bhainine na cinine has fásta ach tógamm na ceistena sin nach ar náide tá. Bin cosháid an bháile han le rodéile a chastar duid nóir teú tastal éileach agus muúil gaft an tíir greithe agus cenátas daoine agus intis eile féalta ach chum mar dearm sim a gaiis na naní sin nuair a bhím a tastal háart.
1: Well, agus in ceartar fad agus is dáil an gur privilege olvor ag pobl na tíre seo. Mar ghlachtar lin mar dhíne bán, cé nach dhíne bán muid in áir iarif. Ach, ag an am céin a tigin muid agus tán cóvá ann. Agus I mé fechant ar, like, cobla ceandas na dánta atágat agus a cahóiríad den cín atá ag dáile le cuasaí America hui. Tá cinná bagart don orréigen sin a bhreathas hain nuair a bhí mé ann. Téh mu le de áitichaí ar nás nu áireach. Bhí mé cinál ar mo thuúmhna sa nu áireach, ach taobh muid na cinál carracha sin. Tá an cinál bagart ann a gcónaí gohfuil, you know, focal amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
0: Well, noi te a wanís mafen is na a vi me som niro Trump a réim na a vi me som ach e ken se tan a feben is agus ta feben an la Kenia has agus er noie is so kist well an pobla afroamerikanach a playlist agus kuwaid a chud fili móra an fobul sin ví den agum sa in sin é fidir agus tan smiú seo am gur gaé do víní mar sin a bheit cathe máscana go poblbli na gohfuil daoine brech gur cheartí fe ampurir leiche bh acuún ar pe de playlist an mór fobul agus ggóil sin etarlu go fáil agus ar nóia is ceiste tom a tagúíéirin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déin aléin a phléin lei sin agus an sin déin eile an sa bhéil agad fan fan cheist sin bhain le massam ggóil gomín anpur leiich i gceist agus ggóil gachtainine an cuma an sanna áthú mar. Mar dem an se dein mar veit a banracht og go gaid an dunne é a b sanna ach ggóil na srúchanne seo an se téachhí sin ahain na cinníhes agus a bhain le leis an daine éar a bheitlé. Leis se daine éar ná le caianachtí le bheitlé leis na feban a te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus ar na staid léiles na gréhésen.
1: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach leis ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo fuiilethir go bhfuir in daá le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnachtaige mar churbéid le mar fphobal táéis muchéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheithúirtach hí aine ag techt thuganine ag le dtían nó ag le cehar nóúnmh mar thugan da. Vor é sin dúine hána céta blina agus in isis Tá sé is privléid é ghfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
0: Well, cin se fétas móra gur sinna seafú atá ag chuid dohhatir na héan na meis chuir se má he híon tuisám. Agus táthe ddíach le ré tána ceisina sin an fásta ach tarrant éhar chuir mar samar leiich an sa Chapáin mar hapla. Agus tarrant tásrei dent grin sin sokur gur chuma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríb an san inéisisteach a zoom i sicabú a bhí aise agus bhí chuhór leananaici an sannáam sin agus scríam a runt dente enómas dhiise agus ar nóia chuma sim an sa chiist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepain. Agus chuir sem cin ar gáid ar dóirléo cé na chaan na caiar nó ach ar dóir pléir le daoine inéan ró éin athu. Bheithhar gaoine é cheilt ar agla nach bhú siad pás nó nach bósaíiad. Agus banan an cais ag an drámar tugann na hiba cúsa áthú agus be sin na daine a bhhainné an buama ach cais é na ó maithal áthú agus mar bhéidir é eiceil liite darthú hen nachrósead mar fuirt don bhuama sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilech da bheit sin an cais. Agus an nóid tá Elektor leich bunchlis at Chapin, Augustlis and Sterics and Coulter, Arsa, attention or Hermahane, Summer Lechum.
1: Yeah, no, Hamisha Trevisha saw Father Sachapon, Nachmor, Truckablino, and an ish. Ach, is out for the time, I mean, Marjorie Duhane, Ta on. Vis Hotoka, August near Kainer Higgisay, Vis Tokalish, and on Kaina.
0: Shine, Shine, Takoder's not the Mora on the. On the fable and shun, ach, elacht inta a bunchla, ne grehe a yaren should agus, and min erge hoctor ergachrod the fable bushen, a garantracht no, a jad, jalvoracht no, hue manga, ach and shun tatrehe elad and fable is doge, jacare, hegwel chomaj, ach, ach, an samul, an egg sul, ach, an castle, ergoy ella.
1: Well, been in Ruda, you know, a her mask on Mary Urms, we can all drumchle Irroch tap on. Been eight is drumchle of Owen of Yam. Well, it's there grow to a value Nathan to show her in a blinta, on us like August to a castle temple and down. Can a hick to grow Baljuchon or Knusucht Agatus, the Kinna, the Lergish Shah Erne, Nasochiella, her temple?
0: Well, it's by listening in Yena Gur Homer or Scott Lua on the fast because he must see. I guess Hashma Walla now would have Yogam Augustare, Rikella, her mama, and he had Wallahan, other than the Arsus, who went La Machanter Du, who's run a farce, Augusta La Belle farce, and the Arsus, it had guest listen to Dawson, Agus and Shin, Higma good on tower shogum Vima Walu on Tastal the Gaslasma Gurveriad Sniligiva and Walahan Owen Shahas Balhan and Wari and Udan Dunhead Walahan Shinadoi Flema Lashon Kabonifach.
1: August Ta Lower Nuhoch Nusucht all in Kuramaha Egwinch. I mean Egfechenter and Lower Hain, just my rud physical. Can you look around and glunder the cree? If I can't the good say her hain, August it lag hamach go all in shin, August and Jara, August and Kordum, a glacu, gach ille fise je, of a go slachtwer ach maltoch egenam kena. Well,
0: Cahan Ablod see here Milsonach la Jara in the Lord. Agus ismailem a gubberlo, tashit says the marhampla va playlat van clúdach agus van lag an amach agus corinse the mach liur erd chaijan agus noia bin clúdach crua iaru agus ienis gilior smuturacht van clúdach agus cyn cangol o ienin sa lishan waliahan agus lishan awr a tas liur agus tas reich môr Lodi Fili after Kotamahakula Guriz, Augustus of the League, Erard Gaijan, Agus An Homaru, from Ancestor, Avila Evlod.
1: Well, she now, Agus, is Kosul, Marador to Henig Lagrin, Bioga and Us, Tashid, Ta Anachud, Iliot, Alshu, Aka, Tashid, Kinyan, Kuntosiger, and a Tehefal Shahorokta, Ella, a Dave on Iliot, Egapuncha, Ach, you know, Shin. Bin gach kinal rud sa down shaw who shall he shall ag gbunt shaw ta evlod chuntusig ni tihela eist ta tun antacht dardain sieve evlod.ie
0: shne
1: agus sa shopalair gandair agus ma ta tu aateg an nachwild se roesga earth tacht on shopalair Shard Camden Marathafid or her. My hand Rudnach digging on a chutini, my hand ain't ya stach, quick ain shopalair nyavsblach, food fad natira, agus ma hurter and kesht, is feder tachter and lair, gushkuppy.
0: Mm-hmm. Especially at the order.
1: Shenegatirach, agus by she dagat lustig the law no go. Well, Rosha, fair play with August, I'm a sugamore leshin three laursa. So, by hat-trick agat, no trilogy.
0: Sinead, better from my hand shot.
1: nar chuann tú an gáin sios arm san nation sin aró sinna go caiach dá nóó rih an ta.
0: Bhéimehéonniu idir legam.
1: Gur a míle míle mágadró se.
0: Gu mai go ta.
1: Dovely inish la comfy in my grave.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

Thgach denna tá si bhgéiste lomsa angal ar radio na lifa cé sa sé punk cahar FM. Fáilse chuig an chlór agus ag Chuck Suas, Holly Monroe, Nation of Language, A. Smith, Beck, Seamat, Super Furry Animals, Soul to Soul, Harry Nilsson, agus Cúpla Cín Ella. Now ag tosú le trúr ag an féile Forbidden Fruit, ag gilvéanan an deire seacht an seo, dús Clifford's agus Strawberry Scented, trí sin Sweet Lemon Day agus Turn the World, agus trí sin Cable Boy, agus Let's Go.

Joshua Ida Hen agus Mom Does the Washing Fi Sean Intach agus Granver leis an rian sin check all a amach Riva an banrian Seamat agus take a sexy picture of me agus Captain Will lat an tír ag déanamh an dous a virat leis na lyricí sin agus is lé an daan seo gan daan is agus tá áhas an daan fin rud sin agus dús Fourth Wonders agus 7 months an is cean Aaronach O.A. Smith an trio Aaron os a album Hello Goliath amach an bhí se hagan agus ag tanú go mór leis seo díobh Houston.

Pixies agus Cecilia Ann, River Beck agus Chemical Brothers agus an rian Wide Open agus ar dús ciol nua Aranach O.A. Smith agus Houston. Anish, Roxy O. Supergrass.

Northern Lights ó Super Furry Animals, Riva, Harry Nilsson agus Gotta Get Up agus Erdus Roxy ó Supergrass. Well, sin, buíchas go bháil le Mark Olin si ar imiltar fuma den sco agus ag fágáil sláán le cúpla cín eile. Holly Munro an Lagan Gaeilge don rian The Water uhi, Tréis sin an cean nua ó Nation of Language agus Inept Apollo, Tá orla garten to stig an sin freshen leis an cean nua pes le Tommy Lefroy agus egg an dera soul to soul agus back to life. Bigi gama, bigi slán agus bigi ling radion lifa cédas a sé punk a car FM. Slán gach denna!

0: Oes na far cefn yn royal yn hef.
1: Bheith sé tíir minú le reinint tréimh sí gréine, beag an teocht a suirte idir ní géim dé agus gá chéim is fithe. Bheith sé tíir mar líse nocht le teocht idir seach géim agus éon chéim déag. Téidir reinint ceo bheith hán i rin na híthe. Nís se an fólainn seo an grúpa sútáirí

An grúpa sú taíonn sin as an fólan tá tú a ggéiste a rihim na carlacha radioú na lie. Tá tír bhreheh hiú ó Flaherty treéis bháis, hí sé 8íine le ceis cos na ce a scór. Capagémar bhreheh sa chuir túachtarach nar a bhí sé chuige dó sa bhblionn né gnócha. Bhí sé as carsa híine gún é chií ó ghuachas á se meid efran na sochrde a máraach, chufar é níos déanaí a maiile clia ar an sahan. Maria de Barrosan is agus amór lust.

an grúpa sian as Albanan sin Kathleen Lilly, Ellie Cormac agus Ellen MacDonald. Tá tú géisiach a réim na carthaach a radio na lifa tá sé fi nóméid treéis a hocht. Tá fers na chuigeí treéis bháis sé dimpiste bóhirir a gún é chorcí. Bhí an ferla maríag ar chluisrothir a bhfuil a naag bhein ar an ná chuigis hocht a seach in eice le dún manha tróna iné. Níor gorsaíag éige eile san nachtra. Seán is Gunnar Vicklund.

Seach nó mé is fé éis se hocht a chlógan seoir rihim na caiach lomsa barach éhhaí. Teagtear go méid Daniel Kinnehan a reisinéing fao chean cúpla lá, Tá sé le he seachada ó aantas na néimeachtaí Arabbacha áte raibh sé an ggéhann le tamil. Tá sé anam nethe gúdarráis na stáitiantathe agus an árap mar ceanara ar chrúncurirpaí cinehin atá freigrach as éon tríondan sa láthir de có céin ar fud na hárappa. Bhí cónaí ar Daniel Kinnehan inú bail le breis agus déim líana an nuas. Seán is cearma as san bhinlan.

Nana mascuriin sin agus contu shanta. Tá chalín séimlíonna dé dríéis bháis agus í gimmirt pelle, hit si a bhaantais le lingan chluthe a bhí ar siúla deach muna in aice le bailile le garman ar an bhharirt. Bhí Evan Clark a gimirt leis sin ar an áitiúil nuair a hála an tragóid. Tá sé dtír chuig nóid is fihir rimh í chlog tatú géisiach le rihim na carach, seo Sergio Mendez agus aguad a bevéra.

Piero Umiliani in sin agus mana mana. Tá sé ceann nó méid dégriban í a chlog. Tá fisrúchan ar bronig na Gardaí maidir le hachtar láfa gin ní ar bhaile a clia. Chir ag fisar na Gardaí timpla ní a chlog i héad é Mát nuair a chulathes piléir a scaile i bbác neamh cílan. Tógag i bbác neamh cilíam, tógag fearrs na dahadí chu gospedéil hálaachta le cuar leiise áil. Seo sé dharí é a bhór anis,

Tágan an táránní sinnas cap verdé sa aria i bhóra, Tá sé denóméid rihan í a chloganis. Tá sé ráiségan í ráin go bhfuil coan tú dénta leis an nóán chun burscoil harmús oscailt. Dúirt rein gnáhiachtarcha na híráine gur raibh an dáthír tríéis an tú ar bhealach linseoireachta idir an dáthír agus go meach fógra fioine le héad go lua. Anna sátíantathe i mon cogíochtta leis níráin le breis agus cuaig bhí agus coscurtha ar lunga teisteil san aige a ggéalas thar mús dá bhharr. Seo Joel Hallikainen.

Tá tú i ggéiste le rim na carach tá iad ard bhéir a bhaileá clia Michael Conahan treéis bháis. Bhí sé an ard bhéra sa chaharidir meh gáhílagus sa cehar agus meh gáhílaag sa cuaig, Bhí conna ar an bolteir do chuidir dochtibre a meile ormid agus cha sé tréh se mar hetadála a meileá clia lár heas idir gáhílagus a héteag agus gáhílagus sa cuaigteag. Bhí sé blion le cos na ceir scór.

Rita Leeón Mradílan sin agus séga maiis. Tá beirt ar chuirta siar fi chuneáil treis gur cúsí a géad maidir le drogaí de lu 8.6 milún euro a fuair saúnta NMI. Chir go le Gareth Ryan agus Darren Callahan gur raibh cannabis cocaine agus heroin ina sellamh agus é arint sin chun na drogaí a díal in rimrí ar an lún se caite. Beg siad ó scór na cuairte a ríis a maiile á trim ar an bhharirt. Mi sé bar a maché bhhaígur a maggat a 16 termaidin.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cáir.
1: U bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí, ú nach cheir chéad milliún euro sáháilte ag

0: Sa nua, fétig tírni talún kies mísúl a áil fí ráhiocht an údarás á tiúl, sús la kéad van gé de ráta an varige. Ma éad vín gan chóni e de chelev, fáltig riven SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gera údarás á tiúle im lá clia le takiocht an rhain tihíochta.
1: Kirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus aholathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Rukid mil falte go rán fiabrú, jomsa, Míchal a Réivi, can se a Radio na Liffe, ceada sa sé punca cahar FM, Cuisle na Cahrach, agus pig rá, vrá, de ceol, agus tá ráinicum ar an clárdíf am hanóna. Bei cead rían an clár ag um an ocht ó Kevin Burke agus Jackie Daly agus an rían seo tócha ó album a deisig an vertica sa vléan neidioch ocht a hean dar tidil an cool eistóor nú eavesdropper. Se hiad agus iad chasan a rílena, réil an bhua, Gearchaile London agus a gúirtéirecht go léir nó The Victory Reel, London Lessies agus Courting Them All.

An tarání Cara Dillon a skunda gore a chudamar an san, leis an áránál an sin tócha ón album a deisi sí sa blíon gavíl sa cehardiag tar titl Thousand Hearts. Ig fil ar an gheol, taim ad algadig grúpa a bunnaíag sa blíon gavíl sa séideag agus a deisi i céad album sa blíon gavíl sa seachteag. Sin an grúpa Imar agus bwyl an grúpa ná Adam Murphy ar a Mauron, Ryan Murphy ar an Biabillan, Tomás Callister ar an Viddle, Adam Rhodes ar an Mizuki, agus Mawson Amini ar an Gansartín.

Tás mé géiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se radio na lie ce sa sé.ca ce FM chuis le na carach. Ceil hall na chuilemar san an grúpa imar agus tóga chun rionn sin ón géadalba a de siadar sa bblionn gabhuiile sa seaachteag dar tiil afterlight. An bblion dar ceann chahuiile sa thuteag de siadar alba meile dar tiil Avalanche agus an cean dearnach an ún talba is déanaí a de siad ar ná an cean dar tiil Awakening agus é si aige sin tulíonn cahuiile sa fethe trí. Agus mé tochail trí mó bhheilúchan de Louiscana agus mé lorug tiile tafidí in ará Jackie Daly tháinig bear an gceanseo dar tiil Rejoice. Sa bhlíon 1986 é siíodh an talbam seo agus is Jackie Daly, Mario O'Keefe, Don Lochanor agus John Faulkner a d'eisigh an talbam seo. Albam é seo de ceol agus óráin tócha an maiúchan a d'ailsigh an bailúthóir a cáilhúil P.W. Joyce sa bhlíon 1989 tar tiil Old Irish Folk Music and Song. Tásmé John Faulkner agus é ag chosa an áráin Captain Thompson, agus is árán é seo le téama na heisiimecha go leidir ann agus ar imecha go dtí na staitií antathe ar an long dar bennim féim, faoistúr Captain Thompson.

binri an allin on album Fila an Arig, nor the Return of Spring, a deshig on grupa Buttons and Bows in St. Flian, Cavillis a Chuidog. Agus in a mask and out, vi Jackie Daly ar a Muska Chol, agus vi Jackie Freshen an aval the grupa yella ar nos Ted Annan, Arcady, agus Patrick Street. Tá mé dul a thuaigh in is an chéad árán eile agus an grúpa Altan. Cluisiméad mar éiad ní bhuiinigh agus hí ag casa an áráin, malaí na ggóch ní chuine lein, agus é seotócha ón albumm Blackwater.

0: nein.
1: Mar éni bhainnig agus an grúpa Altan a chumann san leis an rion Alllan sin ó an albumm Blackwater a de siadar sa bblion néideoach nócha sé. I fellar an ggheol tá dalga chun an chláir agus Bert Van i léon hágan ar an gláiseach agus síle Gary. Agus an rion seotócha ón albumm a de siadar sa bblion gabhfuil sa chuideach dar titl The Shores of Loch Breda. Se hiad leis na Portana cuiilte lemnií, an trosca London agus an sagart ina bhóta sí.

Tá mé géiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se radioúna lie ce sa sé.ca KFM chuis le na carach. Síle garí ar an fidal a chumar an san le iléonógan ar an chláirseach, agus bin albumm de cheolálinn a de sig an vertecha dimlíon na hin, de seirs a bhlachbreide. Agus i deanta na berta hí sir le dunathú ar an Mazzoki agus John Joe Kelly ar an Márán. Agus réint an ceáil nó réin fa an ceáil ar an albumm seo is pedio donnathú ceoltóir a sena chun den chláir a chum a láin de. Tá mé talga éar chéiríon is don chéadárán eile agus seiríonn ó albumm a deisiigh méhní bhehlaoch réin blianta hin dar titil Michel le Mass. Árán a mé lei seo agus seo méh agus í é chana feinjoir.

Bas a bhblion fethe fethe an idirisiú méhní feglich an tarraní agus ceoltóir as iar chií an talbam sin dar titl Michel Mass, agus is mé féin is scríomh an chuide smód as na háráin ar an albam sin. Is luhas a chlár bhí an grúpa Imar as albam again, agus taríon eile rán agam ón albam sin na deisiadar sa bhblion cohilas a séideach dar titl Afterlight. Is an chiadrín ar an albam atá rána gom na seintinis, rian dar titl Into the Light. Seiad le trí riil, Through the Trade, Man 4, agus an duileo chopóige, chruigach, nó de héirí Doc Leaf.

ceol feinúil bréver chulam an san hangrúpa imar. Agus an chéad réil through the trade is bald an grúpa Thomas Callister chum an písa sin agus an tarna fís man fór. Ag fila ar na hárain tá réan ranthagam ó imíon an tám an dlóisca i deisig taigmach chunagain.

taig mar chuna gáile chulam an son an táráíúntaach sin sa chunamara agus is bralam caiara gur bralam ar fad an talbam álan sin na deisiigh sé rain fad a bblionanta hin. Nís luhas a chláir a hainas rion ón albumm Rejoice ceo Jackie Daly, Moira Keefe, Don Lochanner agus John Faulkner an cearir a d

Tá sé sépunca cehar FM chuis le na cáhraach. Jackie Daly, John Faulkner, Tony Lochanner agus Mara Keefe a chulamar an san leis an rion bra sin an album Edicias ar sa rion neidirt nó a seacht ar titl Rejoice agus gan dát. Bunathe ar bhailiúchán ceol agus árán PW Joyce agus feilsí aga sin sa rion neidir go san é. Nis taim fil ar Cara Dillon agus fi rion a rion ó Cara agus ón a album A Thousand Hearts níos lúthas a chlár ach seo hí agus í é chana an áráin The Shores of Loch Brine.

rán eile fao eisiimecha a cholamann san ó Cara Dillon, agus is árán is chun de lítraméis sin árán atá taifiide ag go leor áránnathe eile ina measc de Loras Kane, a thugus an legan sin an árán ó albumm Cara Dillon tar titil a 1000 Hearts a deisiú si sa bblionn gohhuilas sa ceirdí agus doide. Is ní raibh na chieftains ar an gláir chun na tamil fada ach seiríon ón albumm a deisiadar ins na 8tadaí ar titil Boil the Breakfast Early. Seíad agus iad casa an físa álann sin le tarlacha Caroline tar titil Mrs. George.

Tátácha go ar an chláir ceiristo agus asú ggurhain sih taineh as marrád a ceolalagus dáráin ar an gláir an planóna. Es go meisiú lemarí sé géiste lerán fibre an se réide na lifiic ce sa sépon go cehar FM chuis le na caharach, ó bheitchas le mar chaléintse fergil te agus nu an techniúil an seo. Fág meislán lehanis le rion bre bríomhar ceil ónrópa lúnasa é seo tócha ón albumm dar titil sé le de siadar sa bblion gohuila sa sé. Se hiad leis an rion dar titil Sméra an daingin nó de Dingleberries. Slán tamad.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna guitar
1: Is fada le Sean tacht an hídig mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. For Sean an can isá ar an íre le lí an tarig leúna bhionntas foiinemh TSEAI. Chá vile díag go lethefu se de has chadéal, Tá réimse le an dotas ar fáil. Sean má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nach bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heb foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuid is stachar de jontas féin inmh, chuirdig úsráda heb foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáhocht térmaid agus canéalacha i bhain.
2: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
4: Orthe ag giveblood Pkaí Bei astruú fola de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh orsil athe nu chu glíí ar 1008 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seacht.

0: Del am mon leiirreaachta in éonheacht le Séimi MacAndrese agus Paul O'Neill de chuid radiofáilte. Agus cé mar a fásan seo go bhfuil máú olhhar tuilte fásta ag Mary Claire na Gillian de chuid radiofáilte as ocht an rud leirreaachta a rintíth an deirú seach duine agus an rid i brehíjananta aici don dechéalú beá sin fásta. Agus ar 9 fásta tá máú olhharlagal dar check nuirí thar an geirú seach in iad ben Fergal Sas dar a McDonald agus Asin McCall. Agus ar 9 leis na creaaltóirí Jonacha agus ahandtainí eile de chuid poblbal radio na lifa a bhí lin agus a chuir leis an geirú seach inine agus istóthe idir an dá mehall ag radio fáilte agus radio na lifa nach mai hína an anim ahandtainine luí ach rinn ahandtainí an job ar an geirú seach agus cehí mar agurú an éile ar fad an imléine a bhuihas le poblbal na géige agus ar 9 poblbal bheit foriste ach sin a leráte seoth go bhanis buach foiintí ireachtas na saona fithe fi sa cuaig.
1: Do céidir le coppla bliíon toidir gahar cé chuteachgur sin daobse ar foran den ireachtas rud có mór le seo a agraú th ceara mór anad agus na thuna le geile fe buinte leis.
2: Well, like it who's shaming that a host that a stockrieve task about first to lay out of this the blee on the shop these size scoring a camera on and a home with a gahar o hinela agus an takiach the form with on gore le car of well first agus an rain pobble in shop agus na drama na yella ar fad an cultural on agus a come on cultural vic rachtin agus an pobble gael ge eintach tas a gahar ní ra dacrocht a bis a síle leis bhí se. Ní mana mar ágó se éca ar atas go nníirech tíine nafu mu dtíon orgus aibbrégart ach an náíad ba pléisiúré a bheith déile leis an locht agrihé le locht agrihéon tí seo ón it cos cuain a lár na carach. Táid ná an túfas imachtí chur ar siúlan seo tá na comórtas tíine ógan nach mór ar fádan seo agus go leorgan na comórtas móra. Is pléisiéis sin agtimiide éascicht go hailaí freisin go bhfuil gasúháin iste a gomórtas air seoireach agus duine eile sa gomórtas óráníochtta na chuté a baga óionad go honnad. Sa tá sé sin thrabheith éca go hailaí agus go thomathirí eile ar fád. Agus tar nóí duna sé éascicht be dú hain chumá.
3: Dúach is so rudthg ma híon fuiteir an léine an rid buinte i grúpi poblbal eagsú leis néimeachí ta tarú agus an rid atá mar chuidtaníile b veidir leimachtaí ní slú lehéid Coulterland a cadmíoch agus ar daon bíhéh réir sníir siúna éagsúla. Iscin í wahiíad se faoin difer sin a idir níile seo agus peidir. Ni cin tre i geláirní agus lehéid goú se cinil bunaíché láran a dohain in éid fa scaí a bhaach.
2: Ceap muid níl na dús an ná na hála muid a bheitáán ar dús. Tá á sinna do chléite a músta galú lemanis agus bhí antá orrin gofuil drama le Jo Steve Neachtain faoi ar a hir gorá áit ar nús an Chaúlan lei sinna chur ah chur arsúlan i sé arsúla réid ba sait masnéán in jomh agus tá na hócaidí litera agus dráíocht do gon chuide smú asúla má ar mhór na bháil. Agus tá sé go das go bhfuilmuid an an baga óát go háit. Tá poblbal an airiachtas go ra anhha an ar bhlá lia agus ar cheárne le rins blianta inis, tá siadthbh riméid a chuáilisteach chutí ionad nu agus an chur ar bhil ferste. Goúir dína táíocht an seach an chéadúir agus iad a baint pléisiúras a gahead bula leis le gailgeirí na carach mar bíon mu a breanúir a b ar an telefís go minic a mar seá lohar na sráid a méim lá lia ar san carta, so tá se go de a bhain seo ina goúláidir ina gahead hain.
1: Agus stothe éman a chaíon bí tú on céadócaid a figul bé tú gcaid dearannach a figul seo an chiad ur le tamilú tú deisegurt in ireachtas ar fad a eá.
4: Bil tá sé sin fír i gcóna bhíh cuaméir agus níiad an teachtainna chaáin a tá mé an ó de mát Tá sé sé de chétain as ba mé an gotí óáid dearannach sin an seirbhís prespatéireach
1: sé
4: agus ba mé an gotí sin.
1: Tá tú le mé tosa genú leoigh an Affranta
4: léomhah an Affran léomh go sé ag an árad.
1: Ní dehad. Aberdeen fui lúitiún sin

0: atmosphere. Tá atmosphere in san on a jaw inta. At the atmosphere and weirdness is raging of us, that the dini a thing that poker for sure, or what he's a fan sin, or she've a, I was tasking role in virtue of panic, Miss Chevigny, a bogu wage to hedge, to shift your faculty's these mood in there after that on Virginia. Jim Rattan, atmosphere and weirdness.
1: Tá sé doich réte. Cuirtear cuidú ceistear an cúpla gabhail tháinig muid an seo was an éile. Cé acu i bar le a bhain seo i mé fearst nó go lárne nó bháta bit. Agus an áíad a íon an chain difer cé an cantar tíróíchatá a gceist. Thiúil me ar maidan idir an áit seo an ICC agus a leis gotíí in Eorpa, agus ceapam go rachan le chuhaine a casúharm ar a málach, agus lámas dar nó lámas an ghil glenne chéile, agus bhí dtíine brehair agus tá spirit doithre. So se go dascoil deis agana gomininic nach mín taíana teach gobel verse tatan seo agus anach chuir na dtíine.
2: Sinna go dtíach agus is cinú go bhfuil pobl íach leile am léine agus mórta sprápala cíon santa

0: sorry.
1: Oh yeah, crazy name. Hannig mina green graffalo and he had own truna and yeah. To couple comerdas, major han ur a comer comerdas a hannig a rashis jack. In sinner of this and nina, really a couple of folklore island for coach Jaga Martasum will omahori and shore and statue the kinder.
2: Well, to comerdas and concaid with a d of a sanumo say con ergon uchter on the vier and erachtus and the return of Nervium was in Shamel first and needing me a shaft. Darnoishne Albert Fry, agus dúine ar fad ra anine ar Albert Fry agus ar stíl even all in óraníocht an síl deas séb sin a bhí aige agus an tunla chun gitar a bhí leis. Bhearta muid an numos Albert Fry comórtas nua a bhunú ina anam. So chuan clíachán Albert Fry brunfrú an chéadú ré in seo i mé fearste am léana. Rins comórtas eile mus le comórtas córach ar leis. Bhí siad san imi go chláir na féile le rins wa blianta. Agus darnoi is seis marca an áíre ar Arbert de Tanga agus ar chó forlahan agus tá an tagan is measc tína óga go dánig cinn comórtas sin na leis. Mar cean go na cúisina ná leanú ar aile leis siar ins na blianta gro sé siú, ná go dú dugah séisteach go leir a cantorí béla ar láthir na féile. Hagachtí haga chorach í futfad na tíreachs bhí anrathir ach dódam siad rá ó an gaalge, chan siad rá na comórtas chorach ó thuirta leis im léana.

0: agus bin go sin pí ceol galanta ó chláán bacarí ar an hócréala seo iniu idir radioú fáilte agus radioún lifa ar chiad is a 6.1 FM teo mefriiste agus ar 9 ar chiad is a 6.2 FM i mhile clia nó ar lína ar 9 ag radioúfáilte.ai nó ag com go leiscail dú ag radio na lifa.ai agus anis ar an chláir iniu ó bhín te inscríbneor Damian McCanlin agus an asteúir seantaí ó Mallaí dé martá sib.
1: Gomain,
2: gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain,
1: gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain, gomain,
2: gomain, gomain, gomain, gomain,
1: gomain, gomain, gomain, gomain, gomain,
2: Gidémer an ro Larry den scannen er sul befo er Harlesinn te mis se go gréhersinn no se haar nu.
1: Neel is ook an sanne donna. No le an nacht go secht de club in Sydney World in John Mel Fersie, so te se le chocht be go mé min spa a mark nur te sé hart agus ginn ma gé a hunrad a gear.
3: Mar tá job homásin gent ag Jamie agus sé vi mar hoskrif no Ehrenskript. Go manim rudikins éagsú an scan an chuúir go bheicime. Tá sé bheicim cúpla ó Peter trí nach cheir ó faoin nám seo, agus sem masú go mór é hospóint do lofeh na hús an seo mé ferste agus an peisiúir sa á wethe ar ceirta ceapantí faoit, le sílam héin tá ro be agamán ach sílam héin go bhfuil gur le scanán ítochadáán tá le écht banteach ag déimi mar stoir agus mar chóscríbnir agus Orle vi mar leirhor orle ní cairní just like fear an íntach atá agus rinmaré sin le lin I'm sure COVID agus bhí sin dúhlánach ach nizam Damon an ngearrtha go bhfuil go raibh sé níos dúhláin í fós aontasaíonna.

0: as a job at the gentleman Fuji shop. Ni hegur komme sun, but se an lení sá an fláne?
1: E bu bu
0: aró sin jetá.
2: Harkiam, sásta ven seo. Nach sé intachtúfuil muid aréile ó lánaí nach chun seo ag neidirta Tá funnjah de tá sprí tá sluúálin in seo agus se goálin bheit i ggóúú na gail in el fediste.
0: sé
2: Se
0: Go bra. Tá mé gnig ganna bheith garan bareocht go bheith thuseach mar gegur chaménna ri an codla le a coppla lágus mar ní óhhar antarnas an léna mar
2: bhí
0: sean óg mar choirí arrán sin an rud is fá is dóla na ghairrma le an gglaidir
2: isteach.
0: an daine leir ceú santaú satá sé go bhfuil in anteachta smáiste, is dóhann rud is santaí ná nachróharí na thuúnta sin a caiú an fá a
2: gogusáir.thrám go bhfuil aringe dionna agus íonanta chu go deisiin aganna agus hiocht an seo chrí láir. Sprílog na gaile fad agus ceirhhainú bhí do átain de fphobalhíín eiceil agus an neireachtas gghacha sebheit, bú sé toidú takeisteach.
0: Tá sé galanta ní roméid go an cheintú dé bhíon anún ar bhálach intú sin ach hasí sé céaltíarach ise chéing. Bhí me sé cenne leid dúla ruí a bheith níos gréí ón ihe réir ará ach ihe chéadín bhí mé hisíhád na láhaile. Agus nuair a tríchnaí na grada main commerceáide, bhí an áit lán gobel beidir cuaig bhmate a éiad a bharse háan cara ácuid agus an scata sin aigeach, chu ahan daine céaltíarach síos hiig túhadan agus bhí sé galanta mar atheithtó a thu in aanta sin dúsa ach lán na haanna nua seo agus agus lán de lé.
2: Cohéics nu béidir gona daanamh decha gohandú sa glení go dhaáil ná tá níos compportíí ruse fesin agus bhfuil mála goína béidir goil tíoach go bheil fel a gon chéadúin in nachranse gomininic cin tatáhíine i chear a bháán an nacht gapantaúhan? Sin bhar de list.
0: Tá lán. Táid méte ré do réine i lána carach agus tótha mar a ggéanana na héon mar eile an mar a táhachtí ná an choúidir, be an choúidir ontcha na hanáit lána gé scate, Cubí áhil an scate go lána í scate naachtas agus ben an choúidir ceart agus fé an tapas ar ceart.
2: Hí lánach ina hús fós.
0: Sin éoch. Táid go pípó ceol a chuinstin ais athte mar taig agus léam ó bracin lin. A bheits i ggó do commartas ar bá. Ané go leis go bhíh gomartas agus go démara d deirlibh?
3: Níor airlan dúis bud aníormid agsú le dú sé
0: ar bhain soltas?
3: Á bhan mar ansoltas cinse
0: Sinar mar táhataí. Sa tá sibh in sin leis na bosci ceáil réile doldún. Go dé bheith agah dúine is?
3: Dús seir seinimiid set gáigs a isis. Níl na anachrás agamach seir.

0: éta deachtar fad go mí mai agamh sin taig agus léim ó bracain. Tá cinneol milte mar a bhéon sa gcónaí leis na héana atá agén ar a chláir agus anis os mo chóir tá maríon ní chonaha agus Michal ó Sulahain agus tá láú colm ó Sulahain lin chomaid i dé mar atáisih. Gomáid go maiid go chatteach ar na chláir agus tené sogin nachhfuil an tarnas roiád a dtíse a chan idir chat a níos an bóthir ó rathin. Den erachtas imléana dé atá sé le bheith mefariste.
1: Tá se camaráta se ar cín, bhí mar súb mór leisscoil át cíns defúla mlíana agus tá an nead sprí ag na gasúr tá mud rathartta na ní an thoar fad agus tá an tá se agraí chumágus tá mud bant an sprí as go hamarará.
0: Ítoch agus bhí meidir glóir get bo chumaid ar bbáil ní amhhain fan bhéid taidthirlaí le lean airis ach na hebachtaí le taidtarirí hartt ar sin na mefariste na hegraíochttaí. Gaharíthe a nacht bé imach speisialta in sa choán, ar bhfuilh go bogéint sa stún fin amach sin.
2: Dé b imacht a nacht ag sé thug sa Goán iad sim seach go teáníon tá si na glufheir. Ihe cinál ómóis go teán mar donnacha seanáil lena fádín oncolm agus caiú líana agus fear mór éachtas fear mór ó híh na gaiige, agus fear mór ó híh cinál legóí agus muinte bhéil feis gus muint an túisceirt bhí fao chois agus he se lo agus te go mai bhfuilm teachtas an seimríam agus bé si ag nochta póra ath sa Goldlan, so tá cepa ghil se álan chu sin ar bhealach goach feú an seúta mé féir se hééis cinál. Hééis sin cord a sige le muinte a bhéil feirse agus muint an tuaisgurt agus ag ócáid mar seo ag gnéachtas mar bach se buin a gnéachtas chumach sefach se an.
0: Agus is dótha luú tú donhain sin an Wint Leiger a bhí gohéon leis an chaair seo agus le pobl na ggéalagan seo, daine bhí intíon de taú agus spráúil

0: be mid account don't know rin me in o hin nu be mid creaú ó lahar na féile ag féile na galí ar a charn agus cean an ha ní stúne ar a himid an is so gannn winter bfu fer sa jarid an amna gohfu geltochtú cungarach dúine ó jas is na gaúna goí go siar beter agus gohfu an rééis a gin Kidé ewer mar Charlotte is go a wol meisse fir a haar go mai agus an Chesper se vi a gomann na ke cho rahul agus a vi an Transkedal sin leis an gélig a chajolt bio in sin géeltacht e go dinine mi agus keout luch agus atá an pubble an sin. Kití a wil an teing agus seal na teing a choleidir sin a raharne war mar. Kudé an runún na tatíhir den rasin.
1: Tá mai chiaappa ghfuil in éad taíocht ar fáil agus sa gantar agus ghfuil in éad sim ag muintear na háte sunhilge agus cuasaí ceol agus cuasaí óraníocht a gcuann se sin go mór leis an sim a chu mála sin támas gar go bhla clia agus mar sin tá daoine héis bogus ach as bla clia atá hééis chur gur mór leis a gantar agus tá si aúnaí sa gantar agus atógáil na gasúir lehilge. Agus chuann te sin go mór leis achtá féidir má freigún níos fór as bhhaiciil achtá. Dehan is na daoineítá agus bhí gúnaí sim ag mar lu a Michael, hí sim ag seanín fiú an na gasú óga heachta seach. Tu go gúnaí net is mála an na gasú agus iad a caicuige agus iad a chuisteach ar chomórta si a casta ó an só mar fphobal tá mu taú go chéile.
0: Sin a grí lár an pobl is dóth go maiid an taíocht sin. Bhlam get a aid a háing sinis ar an tríú daine atá ar an ard an linne, mar chola mé go bhfuil buúir in ar más inniuté mar atá tú chalam. Am tú buintseoltá san airtas godí seo. Agus ar bhile aráilann cén comartas ina ró tú páteach.
2: Oranta
0: Wow agus ken ho a vi tú ra agus ke mar a dé la
2: Gema
0: ein.

0: agus an áirine láhuiá spina.
1: Hallin ar fad or an ómo cantar a hain is mai heb go bin an cang na lenach chi is de a chu sim i rí ó bhí se sin go hallin mathú.
2: Áirithe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle Joú fola dí ar an gach seachtain chun osspeél a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchoáilethe nó chur glí ar 1800 I seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
3: Tá a laíonn seo ag iireachtas na saona a níis agus a meiste tú híonna chur lethir do níosúirí.
4: Hello, deirtha sibh me se Alastair McAndrasa is bóthir seoid an seo má fáiste ach tá coníar an bhí lethir hí san gáilemhach tá deirthaine landalta seo an seo ag an éonlach ag an ICC atá gréthe chugus callannach.
3: Sinna go dtíach agus sé sethmh ceannach an seo ach tá jaspeir chu is múda daoine cumar an scíal. Ceí gohfuil chumach a go dtéirnaireachtas. Bhí tú an hana anrú?
4: Ó dérá ach den chuid is mó nervhí sé bhtáthe an í dóir nó beidir hí sé go láne na fonda tíre agus bhíime gannéireachta deirna a bhí an seo sí le nach seach. Acha tá an rud anéh fáás an orid sin gohfuil ní hé an páireachtaach céirna é agus bhil me se chclaachtaí nó an chclaachtiú bhíh gomar.
3: Sinna go tíúach agus cinú istó bhfuil de farolhúil na idirachtas ní blianana seo agus ní déag nath is seocht. Teim ghil tú le bhpáteach an imach níos milliíon nniu fásta?
4: Sé hánig scaamh jogaín an sin le céala nar tholamaide droscéal gur chaú seanín McDonaithe ra cairn far a bhí anhaúil agus an cáú linon seo má bharste. Tre bitar ní cehannom go ddéireach a sinm ag deirí na seaachtatí tuis na hotatí bagrád a maithair sean megandras a thurastáú areachtal goach cairn. Agus bheith mutíine le gan mar foiistí a crochaíthart ach sean aineog ínar ar an cetar a bhí sé géirí neasca crochaí ar an dáid, so deirn gur ag an náam sin a choú an aithne dún seaní agus ar 9 mátí agus pádra na dearfathe. Agus bhí muid briste maihas amachchan sin ar tholamaid faoine bhás agus thoar muid teachla céal agus béidir. Rud be gomas a léiridá so an nácht agus sé sa Coltarland be muid teatla céala tá muné pectar galanta a cheanín ail teanta ag tá lá éiad an mmahan an talíonntóir agus be muid a brona sin ar an seoileach tá siad liga was sra cairn na deirehrathe agus dahear agus neachtain agus sné agus ar 9 cósa agus cáirte chean. Bei siad san ligh le chuúé an saí orníine nniu agus sé. Deanna mu ru beh caiinte agus ru beh ceáil agus just deanana mu ar cehne ar cheanín agus an neasc léidir a bhí ag í le bhharir a bhí sé riomhí dá mór linne agus mu déine leis.
5: Tá an seo a leir le porach ó fáú por cechéirán íthe éad.
6: Cumá cumá bhí de an freisleir ní cap agus bhí slúrán slúrhá gaach so. Bú gan tú se gomdan bus an seo gobar gnéach.
5: Má héanana agus céáis ebre a tarbanna?
6: Ees, tu seála le cholah forbin is meán agus planáltanga is meán

0: agus sama a géirí is í an tilán a chur a lo in aí anseo tá reinnta ólas an faoi neart imimechttaí tá teachta níos, I think tá cara éile an sin a bheits ag tiach fifa sé tá ólas a gin fi chuí gaalga agus tá cinnalínig díle. Jarh an nula má a féinir a ggéine bronta nula áil doinear bit agus tálascuin fon tin gailtoachta a bheits ar ina smáán. Agus just álas cinineráilta a scopla daoine faoi fao ina smáán agus beidir goúirí chutarin an bliintgan le.
1: Céintáis rudí ar féid leit a cheannach lei an dearbhan sin.
0: Well is dearbhan lehainna chuí gaalga so chuid chuí gaalga seachtain ar fáil eile mí fásta. Gur mí le seachtain naáhar in Ián. Déó í bín rangin na chuile lá, bus sin gné bháin duna chusaí seo bín tú rilí tomthe an epéir Iánda go bhhaintú in Ismáán agus bí neart cairlinn tradiisiúnta agus chun mid áirecht agus stair in Ismáán cinnalíonn chutosí na chusa gaige agus sinnatáir íile an seo.
1: Bailí ar tobar na gapir siú leí. Ma an snetas meúán rud maitha go se luní a mé fersa am líanana.
0: Cénta dearfa an méid obertá ar bhn an seo mé fé seo heh a bhiochan nó bhilga taobh mu an don ghiltocht, feicmu an carthú ghiltocht an sin, agus a méid grúpi pobl grúpi ddífeocht atá fáimú ar sonna ghilga an seo. Creid an bhfuil si táhtach é mecasú ar an ggéidal sios bus go dúfar na slút an teg go bhil fé le ceirí anmh ag rotas na sena.
2: Lána an so ag an reachtas tá leáin ag lapadélas mó tárí na tanmh is únta go bhepeo agus tá an so le séimi le radioáte chutá a héimi.
3: Gombeid chu maigad de bheitrás ar an ardan gas bhéhrás anionad cosún agus te bhéhrás an ireachtas?
2: Gan deuh agus tá chuhanna hóáin is an donsa dá scéil agus tás ar an bhfuil anna chlór réit a bing go cean láir a chlaig. Adring hain radio le agus a radioáte. A chu an tús leis an glór mar se le PCQ agus linganis tá ásamara ghfuil mar réad ní bhíh stéil agus éimeart ní mil chalam agus tá se chun písálan ceol íanamh tamcinnta, so a raig leh chaí.

0: inar deanta inis garodín Neddy Frank Branagh buitar churn iríine gáhíle fé a cair. So tá mí a fáráit is gurmíon magras am a chabling. Chunas mai ran sé bheith thnáis.
1: Tá sé de bheitrá an áratas a brona ar lehhain agus ar lehhaile gang antáí le bhé an sa lechtéiste an át a gang suas an éitte bheith gar síos.
0: Mar ar níl níon cead go chuirteach ar an gomartas a rí sinéine an sé eisteach gan sort an buchtfuinte mar sinna bheith sa teachtain sa tí raibh sé go an nurig.
1: Nuair atá choran ní riirde faoi chríí agad níl cadgad bhil istethar a chomarta sin níos mó agus tamise a gáil ag an marachtas le blionanta fáda agus choramh ahand blion ggóil tú gomíat a gáran ní riada. Caiad staú má blion nuair tatuní bont blion rahharí a sin nar dú tún tríú ara sin tú. Tá teid agad níall cadgad dáiste.
2: Is bald de clubbí a bigigen sinú le ha, Níl mar an daine bh corní réad a buteach a fahrí?
1: Níall Tá tiú go nu Tá na conlaí deanú go maiid?
2: Gahanmid.

0: chana gurí ceúir agus arán athe eile ar Herbert.
1: Well, tá stair adógam le daine atá tógáil cáran in seo, Tá chuúra acu a choithríd má leha i g gaamhhain a gaamaile agus tá mainta braúla sin nó sin an dóid bhfuil tú abalta de choaltar a chur a ré, má tá tú abal a codú le daoine eile daoine ága atá chur sammon agus le lin cáraní riorda tá a síl mór siúltagam agus solt mór bunte go más.
0: Má cheas a bhirt agus ó bhéar bit go gonéine tú árán inis sula bhagmat.
2: Well, sula neanam an sinnaí ar miiste le ar sospa go thugail marirt a coppla banú agus cí dúranseo.
1: Cinse?
2: Agus coppla cumir is búilteachcha, sin iad Rosí agus Annaí ní choréin a cídóir, agus chiaid in lubín fi déich agus daraid san óráníart fi déich sin ceart, fáil se roh agus cúgardas, céin Pisa tá sem go anú dún lubín nóra?
3: An chiaad cumine?
2: Níiad cumine? Má goúir, lánarh strapliv.
3: Henny fast is worth it. It's near on your door. But my phone will hear coming out. My tummy more good lor. The soul go more like fusigen. It's podra ha a ra. Pay G I egg more he you know. A hock

ógamm sa bhála a fi mór mór agus bháil a fi mó bhaha mórnar fi si ceá Tás máíon ri is tehachttaí na ag swingí ar graé Joo himimeid coppla mé se agus rahimimeid fannge te.

0: a fra
1: Simódí chrysáid ag anaí ar leth agus an ré Tá seancóú má le leile má seartí go le ré Chs an átha béisme is mé go baní se Te gan te is chrítíí gá lerá e é á.

0: galanta ar fad sin Rosí agus Annie ní choréin a cídóir Burí cumara ar slúbín faoi déich agus fursin an daid sin cumaras óránine a faoi déich chumbeich sin galant ar fad.
1: Má sibh a chaléine a chairdín fi mar leirt níos luúthe faoi an glú nu a thutcon cín agus ceúir a Urbert na háú crea sin
2: aléisi. Tá sé galanta a tíága ce bheith abalta níos as cóscate agus. Áran á lubín na a galbarte ana tá sé just galanta.
1: Nís is dacar tucht na sála ar sin ach ar bhís lása árán ará bhéidir.
2: Déanana mar si sem?

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tú géistecht le radio lifa cé sa sé pontca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
2: Fáil séráis chuig chlár eile gach tro lomsa Anthony Cummins ar radio na lifa. A meastar géoltóirí beidh an singil úr nua ó áráí a chanach mé le déanaine i hías i óstán Creedence in Intrigila, Laura McCarthy. Tagann si ó Fernands chun de Kirky, agus beidh níos mó a gcuing fuhí ag an tamil. A meastar géoltóirí eile beidh ón tsimbáib mo cumba le rianta óna disca úr nua tosúna. Freisin ó ón bhreatain ach le buí le éireacht ó tíre eile beidh Bombay Bicycle Club agus ón Algéir beidh Sóid Massey a bhí a gcuing hena féin ar an chlár. Áránaí a thagann ón réigiún sin Cabíl I tuisgeart na Halgéire. Ón Austráil beidh an bhanna nua dabsa agus béidir díobhse an ukulele Death Squad. Ón bhreatain beidh Justin Adams a bhí ina ír seintúir dord le Robert Plant ach atá a bhanna féin aige inis. An tam seo beidh sé ag seint inéanacht le Robert Plant atá ag canna a rionn ón cnúsachta ceol ón féile san osach Sahara. Ó poblacht Malí agus ó éire beidh Rokia Cone agus Jackknife Lee. Tágan Jackknife Lee ó Blair Clear ach tá Cone ar le fada Howl America i California masam. So beidh rianta gwing ón Tsimbáib ó éire ón riocht éantathe ón Algéir ón Nigéir sin cean go rinne me darúd faoi beidh ceanna gwing ó Delhi Sosimi Seintúir agus Commodore le ceol Afrobeat. A bhí na blianta óhin ina bhil den bhanna Egypt 80 le Fela Kuti. Agus rianta ón Austráil an riocht éantathe agus poblacht Malí. So tosnóin méid le an bhanna seo Mokumba, M-O-K-O-O-M-B-A. Tagann siad ón réigiún den Tsimbáib gar de Victoria Falls. I measta géoltóirí sa bhanna Mokumba tá Matthias Muzaza ag canna ar an gitár tá Trustworth Semendi ar an dard Abundance Mutori ar an keyboard Patasini Moyo mar canagadór Miti Mugande agus mar drumadór Indaba Koster Moyo. Seo an chéad disca uathe tar éis an disca clúteach Luyando a tháinig amach a 2016. So siadíh Mokumba le Indara Hapana.

Well, bin tridín in éige chéan sin rudisciró ar an chláise a le déisteachta, cean ó éire cean ón riocht aonaithe agus cean ón Algéir. An céad cean an singal ó nua ó Laura McCarthy agus Tom Jordan, Take Me As I Am, agus is féidir é sinna áilt ar Bandcamp. Agus beag a cúpla rianta eile aguing raibh d'ar an chlár ón EP a bhí cuairt amach ag Laura McCarthy i 2008 gan anam. Iníag Laura McCarthy agus Tom Jordan an sin le bhí Bombay Bicycle Club, bunathe i hasanna le chuigar ach le éireacht ó na lán tíortha ní amháin ón ó hasanna féin. Agus de bhí siad ag seint ag an féile Womad an deire seachtainna secate, Comála Mucumba agus Saud Massey agus Delhi Sosimi agus a lán eile a bheith i gcuing ar an chlár inniu. Bin iad le rion ón a disca So Long, See You Tomorrow, a bhí cuairt amach i 2014 an rian ná Luna. Agus an tríú rian, cean uignach ón Tauráni Saud Massey ón Kabil san Algéir. Is ait simúl é Kabil ar an tuaiscart na Algéire agus tá cultúr ann agus áráníocht agus filiocht agus gacad difrúil leis an cuid is mó den tír an Algéir. Agus do chunic mé Reint Bani Ceol agus áránaithe i báras na Franca roin blian ó hin nuair a bhí mé ann, a thugann ón réigiún sin an Kabil. De bhí sean áránaí a gcuin ar an chlár ó am go céile dar bhenam idir sin IDIR. A hagan on region Kera. So bin Saud Massey, ta koni a reinish sa vrank, le rein on a diska deb, a vi kota maka go vila sa tri, an rein no gir enda. Anthony Cummins and Sean Liff, le marawa ke ol davanda, a redin a liffa. But a sol div, bi mid bio, man le de kedin gok shakten, agus ta mid ak realta, mana will alma guiv, a desha guiv, eishtak ling bio, Is féidir éisteacht leadna achréalta ceanháin ag a haondeag madan dé déirdaín agus an dara cean ag a dóchlog ar nón dé danig. Agus is féidir leh iriitiis a seol cuam ar gach tro ag radionalifa.ie ar riamhpost agus ar Instagram ar gach tro a céad in háid a sé a chuthair. Is féidir leh éisteacht beoling nó ar na achréalta Má tá coní orh im le líon nó mór himpel ar an radio féin ar céad sa sé punca car FM ach téh mu de ble lí agus ar fud an dahain ar an idirlín. Le appanna mar tuning radio agus an seintúir radio nó ar RC a féin ar www.radionalifa.ie. Inis se cean bríomhar ó Delhi Sosimi agus a ceol ar an afrobeat. Tagad sé ón ní géir agus de bhí sé mar seintóir in éanaach le fel a cútí na bliantóhin, faoi dheara do bhana sé a ceol ar an féin. Chonach mé é ag an féile Africa ó dhé i larfá roi blian óhin, i féin agus an ceol ar an ar aus ar

Come.

Tá mé ddrim chuig deire an chláir ní nach amagaing le haig rion amháin eile, sa le casibé é sin caiith mé buchas mór a gomháil le Fergal Sex mar a soínachta mar go linseigh agus gacéine le háil ag réidir le lie. Mar dúirt mé go minic tá mé anmhuioach as an deiseo a bheith agam mar rabha ceil damna a chu siúldíomh le déisteachta a réidir le lie. Lenig í raig i géiste clic ar RCF ar www.radionalifa.ie nu ar TuneIn Radio an Seintor Radio agus a le héad nu imlá clia ar 106.4 FM. Bili an céadín seo chuin, fágin be séh leis an rion deannach seo ó Mocumba. Chos nímar le Mocumba agus creicnóméad lo comá. Rion eile ón disca Tucsona a tháinig amach im mlíana, seodíh Mocumba le Macoló. Bei mé a reisliv an chédín se chuoi. Slán a guibh go léir.

0: radio deliver Katie Shea Pukakar Krishna Shukakar
1: An Sarah Shaw, Torlatan Tyla Gashrod na Parliamenta im La Clea, Lysra Imati Spriola, Fween Reem, Lerigiver Groyot, Tridan Alleen. Denigi Gora, Fween a Bobbidi Grin. No Togiki Gare, Eg Rong Suavnuk Yoga. By Nahimati Fod, a Runuk de Yalak, Sarah Nashka, August Lawn de Spree. August Bashir Shul, Gokter Shakhtana, on Gahrula Ul Araig. Kunan Schedule, Umlan All, take a Dublin City, Punk IE, Okorla Karuk, Vla Clea.
2: Murachtí ní casalatsa, hepach ar an nuirachtí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fóil, tugann tú láb hárhála do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tástalmhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a thuairt. Gachólas faoi bheith de iontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Is fada le Seán tacht an hídig, mar bheith sé breacúmpórdach le tas na i géim díag, ina hiomrasí a gámaig. For Sean and Countess Far are in Yida, Lelin and Taurig, Lacoon of Yontas, Fin of T, SEAI. Ho vile yak gulehefursha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Makaval Kalnik SEAI, Ditcha Homa. Nofil Tachnis Kumpor di, Nis Eferdi, O Hef Winiv Agas Arigade, Tiltugut. Kurdish Dacher the Yontas Bain in Ov. Kurdik Us Roda Hef Fin of T, SEAI. Latakiacht Realtas Naheran. In Cholehocht, Termai Agas Kanilacha Evine.
4: Tátú ag éisteach le radio na lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Dí a gcuirte cara agus fáilte roiad go dtíos spíos ar an saol chlór gceol dom de dom sa Andréad a brú na radio na lifa céad sé bunca cethair FM. I nniu bimid ag dul go dtí an bhráidíal mar sin de gan a thuilim bhfuil seo é Marco Bosco agus Aiki Nonaka leis an Éireann Jungle City.

Jungle City le Marco Bosco agus aigi no naka own album There Will Be No Money Today. Muidna ag dul a roi ba wad níos mó bossa nova agus samba chuin de cuid an bhráisiíl tuis go dagan sé ón bhráisiíl agus ar an nóta sin seo é Joao Donato leis an Auron Espaldo.

tú le cuaúmin a thulamar an sin i sihan lom samba sugar gohfuil sé có il dánach sin agus ile cuiim seach go líonn sé go hanháile snagceolaach is féidir leat é éisteach in glóir bailí ag súla. Tágann samba ó Rio de Janeiro sna 1900 agus hánaigh sé le muintir Africa na daine a bhí faoi chos agus faoi scláviocht agus tagan na ritim agus na beats ó Angola agus ón Congo agus bagnách dousa circhlach a dhéanamh an sais stíl dousa a héan le samba agus bíon na drumí thar a bheith tábhachtach agus bíon gitar le ceir shrang ann freisin agus na fadóig choma na flúts gur féidir lena chluistála samba. Mar sin de rachaimiid a ráig seo é Mr. Funky Samba le banda

Ceol thar a bheith funcí ag techt ón mráisiúil go dtí éan agus tuasa gom go bhfuil muintear na bráisiúla go chiintach loidir an seo i mai leá clia. Creidim go bhfuil gofuil an pobal sin loidir go leor fud fad an tíre ach tásúla gom go bhfuil coppla daoine ar a laid ag éisteacht ó radioúna le féniu agus ag buint taitnamh as an gceol agus béidir ón a tír dúchasach. A níos seo é nana le Moasir Santos.

Bin Moasir Santos leis an Aaron Nana ón album Maestro a chulamar an sin. I gór an chéad Aaron Ella ba Aaron a gwein le Hermeto Pascual agus. Nílam cínte ar chula tú fwy Hermeto Pascual rifasio a chanig mé éard ar YouTube iho bhain agus. Ta is a gott an slíon an aibri an YouTube. Tugann sé fi an dit cean in a chéile agus tháinig Hermeto Pascual ar scáláin agus ní raibh mé an ann a chreidiúint a bhí le feicháil ar an scáláin. Bhí sé i loch agus bhí sé ag sinnam na fadóige agus bhí daoine eile timpaléir agus bhí siad san ag sinnam buidéal glunne agus ag buint úsáid ag séide is trí. Ag sé is straachs na budéá sin agus é crothú ceol as an anol agus an masca idir anol glenna agus bhí mo chuine Hermeto Pascual bhí sé mar George mé ag sinnam na fadóige ach bhí sé dó sios agus suas thuas agus sios is si san isisce agus é ag sinnam agus é cheol comá agus an fhí seán a lán an cean sin, ba é cean den a fhí seán is creaáilte a chonig mé riamh agus is léir gurb é duine des na daoine is ba cruthaach a bhí ar dom caiim méra caiim mé adháil bhollainn gomórdit chudach a dhéanamh ar Hermeto Pascual ar an druchir creidem go neachí sé ar chlíí na féirne a nuirí in fé fé a chuig agus mar sin de ní bhaid sé ag sinnam a rééis sacéal seo ach ba árán a bháin dá chuid agus de Doug de Vries agus James McCauley a gcuin ar radio na lifa ar spísra an sial seo é an terán bébé.

Bye.

Go, go, go, go, go!

be le Hermeto Pascual Doug de Vries agus James McCauley a bhíalgoin an sin agus ceapam go raibham ar an ann a chluistáil. Hermeto Pascual agus an stíl faoi leis bhí aige stíl thar bheith crothach ach craáilte ag an am céine ceapam go raibham ar an ann é chluistáil ag sinnam na fadóige faoinisce agus díreach ceapam gurbé. Dina destina daoine is leitlacha a chunic mé riamh ar an drochir níor thula mé é ag sin an bio óir ar beth ach thula ó sin a bhíon sastí sa stúdio seo thula sé thuna métó Pascual ag sinnam maiá clia ceapam coppla bliín óhin mar sin de bhí antá éir ach ní raibh antá céine orrimsa ar é nós rockmid raig godí chant of Osana canto de Osana le tamba iver de caram.

Gantó dé os sanne le tamba ihar a cethair a thulamar an sin. An níos a rocaimiidir roi go dtí bossa nóva is stíal ceó é fós tagan sé ón samba ach bíonn sé níos muile agus is stíal snag ceó é freisin mar sin seo é só dansa samba le Stan Getz a João Gilberto agus Antonio Carlos Jovim.

the girl from Ipanema a bhí a gcuin an sin le Strangeta João Gilberto Astrud Gilberto bhí a chana agus Antonio Carlos Jovim. Ba bhfuilim mo bhuíochas a gabhálaat as 8 éisteacht leis an glóir dú spíosra an saol ar radio na Lifa cé is a sé pontca car FM. Is mé se André de Brúm. Tásúlagam gur hatan an roicheolalaat agus tásúlagam go mbeidh tú lom ríist an seachtain seo chuan ar radio na Lifa cé is a sé pontca car FM. Chuirchi mé amhrán a bhhain eile ar siúil chun sláán ágá leat seo é. Bím de Santana le Cuarteto Novo Slangafol agus tógabogé.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Tátu a géistecht le radio lifa céad a sé Pca cair FM. Is achraile atá sa chlár bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
2: Bhuair géad fáte seaach a fisfas an teo radioúna lifa céad a sé Pca cair FM. Is mi sé Russo Sheridan agus be mi liv don chéad uachlig eile. Anachtar an glór be mi géisioach siir le Rein Corrá TV am le scríóirí le míóó anús. Ba brino tiomáin lin chun a chrám a nua phlé, in seo Tristan Rosenstock dúin faoi inis mara a trí, agus chur i grosiní bhil ar an óolalas muid faoin gúsacht filiochta is déine aici. Éisian le agus scahan ceo agin díomh anocht agus chun túús a chur le chlánaíthe anocht se haí umran na normmanach le HHH agus cuaán de Borca.
3: Má chrí breistegad.
4: Tá a chrí breiste gom. Bháil tá le fáscaide an lá le aniu tá lenneúhil galar ar a chrí, agus ba heta de bhá an. Ceir a
5: hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain se. Se, se, se sí te a bí se a ónra na normana.

rud a chránine cos stoppa an ruúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaí chuig ar ag chéir a sin áitis mé a chula in singlí a b van bars mar deasa do chute ina sian an éis le a ghlá agus glad le a bíon an bí nógus mi se agus go sa é a níán bhna bena nó chugad do foréis an nótíí.

0: Cuánta Búrca agus HHH an sin le unra na Nurmanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa srá inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seanscoim leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le Radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur mí mí a ru a deaspa caiitlet.
0: Agus tusa éist anis fear níos gnóthaí ní len sa tíir seo. A mín seachas an chlárachtarocht ar radioú na gcéalteachta an cheol le téide agus idéonar chumá, Tá tú mar agurthir litarthe ar go ar chóir, agus inis tá leabhar chuthaach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá a teachta na chuil álagus bradamheit scríomh agus seo an tríú leir sa trá inis mar eiste go leir scríos an chead leir agus hiimeid raibh mo chuidráite gom agus an san chnach léirhas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain lei sin leir gombeach cuppla leir eile sa trá teacht agus tháinig sé sin níor dúgur níor mééis muoine si lí sin an éair hiimeid meach inis mar a héonríoh agus gohácinn mar sinna a chan san rislam beidir go an ceirta an léharstóir sin agus dí méisteachir ihar dó agus an santá ihar trí díorchtach an teachtansa óna chlódóirí sem mé lábanis go agus bh breúgus le chóáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar Wickham agus be cheolana ag gcháid in airlann chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáiteir a bhchaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin dumsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an airgnamh seo agus tá sé nuúsáid ag daoine ógan níos móna aon eile.
1: Tá ceirt fáda go agus tá coppla imimechtgénta gom sa le imram na óg mar hapla agus agus dramna eile agus si dúntaach nar henúteach go bhecinn tú léthiríoga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spás ach de chaá a héanas bralam sé mar spás is bralam narácanna jetá coppla a léigecha haban san gan stro sa bitna sa stúo hí stairris is ga le cinál airlan bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus Yeah, it's just a spas an hanibaché agus is áisiúntaché leléthirí agus le scríir agus le masisiirí bhirt le chéile le ceúir an tartsa.
0: Well éist inis dos na nééistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar an sre inis mar. Chad faoi atá sé.
1: Well, an rud a bhí sa cheanna go an chéad lá ná bhí sa cuiinehar i lá áan Tá anna cheanú go deir ina siíreach gothe téimi an gomininic agus ar chláircha cuasaí rathe chomá agus just roiint blianta hen bhís gobar ar chláir agus ga chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht hí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus just riisilam cad a hálach dárenoch Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú le hain agus go ditechan ru fada sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a techt le chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochasgurib an bretamacht mar cinál húsfuointe gom hánig ferbertar an smuoineh agus bhí sa dtíiristeach ach gothirthe ar chusí acu éróide agus ar an ngéorchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaach dúin fa chuna dona le leis an ngéorchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasí foiinehheh na nuit agus ar dit an tart san agus just anna bheasachar an dúplach trí chéile agus brangú goá le fála gan wethe so has gom dúteach ar an téama san mar bacchas dom gogur an léthiríoga spéis sa téama san bit do fálam foioi ar scoil agus chomáile sin bhís an spreacha go deoh ag Greta Thunberg a bhí i spreacha daoine óga le dolamachar na sráidena le dolamacha gagódíoch dos cór parlamentí ar foot an dam chun a gceirrta éróide a éileh. Agus just híle grof an foiineh sun a bhí a techt ón lúnóg gur sé harbh spregú agus heasta gom cinál glór thuirt don bhuiineh sun agus don chlún sin so is léch óg í éheh léach in ismara agus nuair hagan bagartt ó rinne grana ar bhanam an santóirt sé gcéire cinál ola bhrú ar bhaintear inismara agus tin cuasaí an olcas go mór agus tá a bhisneach agus de chrógacht ag léthógan i lán éh gatain eile spreaga chun an ruúigechar air so tá cuasaí éráide dul híos trí an trí leabhar Tá feiban na mór le sáú ag muintear in Iáin ach siad an dramóg léiríon crogacht agus agan misneach agus inspráid dún goléir sará seo. Tá tá leir dúthe doch ar léthirí ise deag a cehardéag so don chaintear gailgan donléthró go bhecha a dóá le gailgan ó freistlar chailscoil bheith sé nó si bra abalta léamh ise de haideag agus an san beidir líine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíín nó sa chearúblíonn sa bheanscoil so bhí gur cinál freistalir an isrúpa san trí chéile ach tá me búla a daine bhfuil go atá fila ar andanga daine grabhantanga chuach just atá beáí as cleachta agus tá siad sa rála is le daine fáar cho is linearsa rá go siad san a léamh na leir so agus a bhaint an tanna vasta chomá tá daine fásta go a léamh chomá tá daineléthirí cresacha ag se de a léamh agus an sunnta tá déáirí a léamh chomá agus tá inis mar a héann tá sin is an syllabus an testa sóisiach iscoil na béle so tugann si sin marrí gúil glúnúair tachan cí agus a chuála seo na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar chuúlaúéis sin.
1: Á go thomlan. Tetarm ghfuil cuppla silabas éag sa len tá silabas ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an san tá silabas gail geadas na scoil na béirla is ar silabas na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm bheith páistí gailscoile in anna leir se chaléh rang cuaig agus rang sé, go dáin bhíos scoil im réile déanaí agus lei mé leoé agus bhí siad san rang cuaig agus rang sé, so ach an san dóibh siúd nach chuil a lebhil gailge chéna chu tagan siad san chuig an leir gíise trí cardeag, nuair chunigú chuúmbegur sin ar an syllabus cenas na te na ranacha gur féidir le a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sóisireachcha é bhfuil an chéidir ná ru a bhreas anna sríanana anna háan ar fad
0: deir in é éis mar hisismór cha é rá mátá. Leabhar de fáiste agus cuma chécha ógus atá an leabhar in annam sa bhadíirithe ar an hísgrúpa sin. Mátá sé scrífa go mátá sé maisiú má. Is féidir leis na tuismathirí fiúntas a bhaint asasta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an cean óige sé aganis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
1: Á cinnta agus tháinig leúntaach amach beidir chablíú an éanana chur le ananta aglochlan agus rí bhfuiln do riine fásta leh de dhéagirí éach tá sé thbor agus annach dábhar mach na bhein bhí nóíon le mór zep ríis leir de dhéagirí anna goach go blibliúin a chu bhí ducha áitna agus bhí a bhí thug anna ábhar machnamh domsa so má tú scríomh de dhéagirí ní gá gomecht siúr a déir leithirí is na dé go lum ní gá gomeach an táhar. Intach traum an hammer fad nó gomeach sé buintach le bolíocht nó le drogí nódíí an tosan ar bhealach tá dégóí ag gur éú agus dulcha dahan éige eile is go is braó áhar fantasíochttas mar sin leis ní lear fantasíocht é seo a chus máú cinál éú go hián mar gar léirí táreachtain sa garbh le lia nar hé si tri be hián sa is ahrú mór dóibh agus buin si an tanineh so bhí sé just gur cinál deis éile a thuirt deléthirí óga an so garbh leach lia chumá.
0: Weil sin é a chuirí má hén siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan. Ina sir. Ná éist an ráthe agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
1: Yes, bhí Mark a gobar goréaltalin leis an Irish Corps, sé Mark a dhéanann an deara agus na léráidí ar fad ar an Irish Corps, tá mé gobar le Mark le bidir. Naimlíon an ús na mar sin de tá anach na gúir chéile, tuimidir chéile agus tuim an cinál chu chuigetáige, sprála a chud a líanana, sprála an stíletáige, Exterior, you know, hugus sir sho malando, and you has to come rawlish bewalam gemach and come a show and in a show, you know, just feeling me larmelish face the character glared, shish neglakishis noti, larmelish fina tami, agus, you know, an inish mara a howly misha michaun. Ach, nervin to coibrilla drinking, you know, it's far just, you know, sir sho malan hurtoiv, agus muninave agat asta, agus just ligandover rotani, and if you know, nifetulum sit at Bert Fosh, you gum see shachtags and eight, as she'd meal in his farad. Egnalian amisha, so you know Neil and Bua shina gumsa, so near me gear verala mark over one gumech and dash in air and a gumech rutchin air. Just squealless lesh, because we may ho sauce the letern hybrid oxidation or the honic rash gahur, because the character ecumites the laris the lair out here in a shape. You should dear mar howly as hainy, near chada mission a rawless, you know, just take she on Gershius a renew erna character can sort of tree of echo, you know. So I know it's alien thor than scohe, that the shinahoni is a mount tree near Kirky, a gazette, a studio all and son the gabin she monichard lena ledina oga, a gazette, the antishkinge, erlitrich nanog, homa, gazir. Yeah, and a kid already had me le Dina Toss and the Lua Dega, you know, so just to be steely or leg, I guess, Tishkin, it's just, it's master alien Torre, I guess, we brought us the squeal of lesh.
0: Well, Shinny on class le Ain Togra, I guess, Hortu, Dora Dog, Aaron Shin, be eg Hawaii Brew le Dina Jensko, I guess, Lig Dove, and Mage Grafader Low, son the Yen of Nachfader Latza, a Yenna, gone Kirstacher. Agus Iro a gigalat. Eis glacar nes gmeisha seo ar fáil níos leithne ná an chná leabhar gaelge tuis gúil tú. Well, is leabhar acadú le ar lí.
1: Well, yeah, there are well, like the entalum Gironiach in Ishmarahain, like law down than the lower, because Hilik Shishin Griver and 8,000 coip her glow. Now, and Gnach low of a hand the lower Gailga, the Rish group is on a Kuikiad, so Hannah Hain to Anachid coip in the Ishmarahain, dull heart, the scapa heart, she's the skull in her foot in the tear, exmersion the, because some of the Tamajado, the Dantriuch low in Ish, like in Ishmarahain, Agus, Targarikamal, the Heverdo, Agus. Yeah, to Missoula Gamorla, the Inishmar Tree, Hiola, Shachtan on Lewin, I guess, the Frivolagum Griff, Ucht on the Herdeny Hain, Catherine Connolly, sauce the couple of fuckle, Hugshi, couple of Lina Takirta, like her Erhula Lowers, so Crunchish and Gamorla, she Lowers, and her Ekantun, Clue the host of Hor, he came to Inishmar Tree, because Manim Hain, Oxenson, Kirshis Gunta, Hemian Lower, Oxenson, a couple of Lina Takirta, on Uchter on the Hain, I guess, Camerodiscum. But my vor and frivolate shinger, she saws the taku lesh and narrow so goakashisha gunta sagan on the leher yoga.
0: Well, shinny, the ban usul amachasamach at inti augusta, like Tommy, than machin or in mar here, go will shisha, mar uchdron agin kafra raw.
1: That's your right good.
0: Eist now does the tishmori in a bit in a deg or tag eist to clean a thuggery tacht and larsha. This na usual suspects of those share false and shop lower August na keen na shoppy lower gaelge elle her temple tira so hudlan me first August mare
1: ach good year hey yeah that share fall hana hains the shop lower could me the curl egg and macher Instagram and yes at the coping egg and shop lower hain so dar August pick shop elle August is very or the dear on vice her hain lower core so course.ie took to where in shin homa.
0: August, ma hintu strach an ein shuppel hour, nyavs loch, satir. Tother, ho sauce the ein lower, a hour do, dit. Ni ga go chig Amazon, new ein rud marshin. Well, it's fader go ga Kenny's punkai. Ach, ni fader go ga Amazon. Just taste ach the shuppel or tool nyavs loch. Taku lo, mar tashits an ho tauch, mar kinal triu spas. Akahori the vunchen gaige.
1: Oh, tagam lat go homlan agus mar dertu, you know, ma hen tu stach agus ma lurgin tu leir le. Bin si dan a vuich, you know, mar, you know, ni vin si der nolus me alar gach ila leir hagan amach. So, nir churn tu leir gaelge ar a suile, bin si dan saas da glacala sin mulla sin agus ordin si kupla koi bishtach. So, it's more an kuna vish in doiv siud agus da fubale hori na gaelge ma yenin tu an tirta son. Beharm just for thinking Bugella Rosh, Shishin does the Moonshori Bader Vachagestachling Trinona, Smoonshori Mavan Saiv, Zudri, Homag, Svalshori, Achem, Duldig Shisha, Planana Ibra, Lahiganishmar Hain, Do August Tree, the Shidafad Serenashka Homa. So, being Shishin on the Usajach, Tachtajo, year in a school bleen in Ishach, being Dina Han Hain, a Smoonaver in school bleen Shahuin, I guess, being Shana Usajach, the Mach Moonshori, a Smoonaver in Ishmar Hain, Do August Tree, a Leev, and Bleen Shahuin, Pabilo. Dolochoma, a yenig vurjab, a vatnis fosser, Augusta, Hogan Yard Clee, Agus, Taskin of Bioga, Dusna Dalti, Bunah Hemi and Lerer. So it's all shun to Hashin, Shingo Falcher and Gail Gikinali, Agira and Frastel Shinian of Lene and of Tarringtuch, his Maltuch, the Vunchori, Nilera Shahale of Sashomaranga Homa.
0: Well, Kinta Darf, the Donamunchori, a Kurtus, Leshna Planaranga, Don Vlincha Hogan. August Tamsha Exin Shaw, fair play. Is on smoin of Gajo Ishin, Hon Mark Kaffer a sail Nabega, Gachra the Yen of Ga Irid Nisfar, no a sail Naberla, Hon La, on Hino, Coil, New and Clue of Wintermach.
1: Yeah. Shane, August, you know, this problem is a bullish Dachig school in the Homagus, Keshton, Iragert, Osn Dalti Homagus. No, been shown to Nervin and Lara Late Chicago's Nervin, you know, post area crocha temple and show maranga bunha could this nakach the nishin of the atal goalish nilera galera, you know, so just couldn't shake a more let leshin tahin or a spajalo and Lara Leev, Agus Kinal Kachtan, Exurdi Marshini and of Bunahair and Lara.
0: Well, Aisht, Thomas Silgamore, Leshin and Triukian Leev, Agus Mullum Gohortu, the like it is intach goella lehead fall the. Rina Oga, Idr Jehagas Kardig, August Bader, Biogani, Shinna, Gurmila Magat, Ariston, August Bemedi, Kaint Arisht Galua.
1: That's Sulagme, Gurmila Magat, Hainarossa.
0: Myrna Gowley, Anishla, Couple of Reels.

0: couple of real and shin le Murin Nick Owley. En is dat knusocht du a filiocht a tagamach le deni egen villa Rosha ni vuil. Agus vi shansigam lart lehi fuin lauer nua sho eki. Sho mara dhari glin. Caid mi le fáilte rót a Rosha. Wilt a gomá?
1: Am a gabrag ar maigat.
0: Ar aus ar fáilte, agus gyr a mi le maigat a socht a tacht ar an glóir chun lart fuin gnúsocht nua agat. Sio hyn chéad cean o idir gá arsad anna?
1: Sio an darna lor filiachta agus an sin vi lor ela agam baliachan aastrahan o ele farsisha. Agus corúis na mahamiliana cumáis.
0: Oh, fair play, chut. Now, éis, dúr dain, tá sé sin tag amach le déine, ach chula mú trácht ar an nuri ag arachtas na sauna. Agus cén fá sin?
1: Wain sin dúas an chruatach is fair ag arachtas na gaelig am alfarsin sin mí na sauna.
0: Well, cahí greis get a míní ort. Ach, cahóirí tis greis e mail fersta, agus fi an am gdó e mail fersta. Ní hegum kein fán nach te ma d'arash go bail fersta nís minna ki.
1: Á, bachart gara hauf fi amar dóig, dain e mail fersta, gus fyrna oi a bín fwell, se góni rif na ngail a mail fersta.
0: Tá, agus fi me hein eik fel in man keltachayon an vi shikacha, agus gan ve al a lurug, chánig an ghailan chugam sa gana sail e shupi, Mílan, chaláit, chur sé an méidsin dócha sa mhrí a bhí sé dochreite. Ach éis, is mór an rudé an dú sin a bhuachint san arachtas, agus ar chur sé sin hú ar de chuifnus rif an áir an chnúsacht a bheith fáisíthe don phobal vór.
1: Ó, is jás an tahanta sin áge cinse ó an arachtas, agus verin se erdu manma don skrifnjar ga kynse agus stohje go a gradum a súl is an kennal sin duas og vi ma ansæsta sin a el.
0: Agus buinin sé kynna rænt, ní gáði sé vei rónar vísi kunnus mara chalak fyrir mar tas agat gwyl ta hraun a djerg gwyl sé kert galor.
1: Well, if could you air noia, agus actually go mean dini goni nervous ag diga go mean gajig na leir vas mas agus gagoni sud ki gajeta dini ra fan walahan ach noia if could you na doish na shans kreshen.
0: Ah, well, fair, coch orders a reish. Well, eist, agus meig dina reint taide air on an gnusach sio, tagan on terma shulach shkelech sus gaminik. Dave na téimi agat an air, agus tá annachuid cinál dat a léirgus héin áilt agin ón daun vór, idir gá arsid vi sin níos congurí den valia den ilán seo, ach tá an daun ina omlán i de húla agat sa

0: na dámala Sri Lanka agus chorma simmer leiichásten er a víma Amerika chuai a gas na chéna sin in sin Amerika chuai agus a ganad agus a god an na caslachtta ar an noie a dur caiis na naní sin agus caiis na néannachtá hi gustéúil agus stohe na a víma Amerika chuai fás agur chorma sim an sa defer a bhíon ó híf. Bion an techa on sin mas maiile nó gurhesma agus istáí go rud stairú le tin sin go mai nó ggóil se buíthe in sahhainreacht in sin an smuoú sin go ra an gachrod ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal gus más an gur sin defar mór idir an dearcú teigh an séannach agus an daine ó becha chuáid státhe agus an bhéim sin státhe an justúsú poblblií ar an chiréú agus ar an bhuitachas rud nach mar an ceachtú ó gnne ar an seo. Gur ar náid ceisna bhainein na cinethe fásta. Atógamm na ceistena sin nach ar náide tá bhain chuhaid anháilechan le rudéile a chastar dunar tetútáiste éileach agus. Muir gaft an tíir greithe agus cenátas daoine agus intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiis na naoní sin nuair a bhíim atáistáil háart.
1: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid ullmhór ag pobl na tíir seo. Mar chhlaachtar linn mar daoine bán cé nach daoine bán mu in áir iarmh. Ach ag an am céin a tiganmuid agus tá commhá ann. Agus í méid fechan ar cupplacéantas na dáanta atágat agus athirad den cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathashéin nuair bhí mé an. Taobh mu le de áitichaí ar nás nu éireach. Bhí mé cinál ar mothúmhna sa nu éireach ach taobhmid dus na cinál carracha. Sin tá an cinál bagart an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
0: Well ar náiad tá bhhaid níos másanis na a bhí me sam níroh Trump a réim na a bhí me sam ach I cense tanna feban sin agus tá feibanna an le cinéthes agus ar nóide is seo ceist bhfuil an tabla. Afroamericanach a plélis agus cuhaid á chud filií móra an fphobal sin mís dé ágamm sa in sin a é fidir agus tan smaú seo am gur gaiir dó bhéí mar sin a bheith cethe máascana go poblblií na ghfuil daoine brec gur cheartí fe ampurir leiche bheith acunar peise de plélis an mhór fphobal agus ggóil sin. Itharlú go fáil agus ar náide is ceiste tom a géiríonéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déana aléin a phléin lei sin agus an sin tá déin eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhain le másam ggóil gomín anpurir leiich i gceist agus ggóil gachtainine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dem an sa dain mar bvéit a banracht ú go gaiad an dunne a bheit sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téachhí sin a bhainein na cinineas agus a bhainein le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feban a te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nuair na stait a bheith léiles na gréhé an.
1: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéileach Tá sé cinál trú a bhéalaach is sa tíir seo faoil áthir go bhfuilar in deá le daoine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar chuirbé le mar fphobal táéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach fao aine ag techt thuganine ag leirdían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan dain ó Mhór é sin dúine tharna céta bliana agus in isis Tá sé is prihléid é ghfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin a thuirt.
0: kinse syntes morreg or sinnne chafu ag kojdawa na heieren an nes.

0: má hen tuarm. Agus stoja ddíach le ra tan na kesin is an fásta ach tar runt ewer chuir me summer leichen sa Japan mar hapla agus tar runt tarsrei den gre sin sokur gur chuma sim an ban eile a chu na kurtin sin a vískri an san inéissteach a zoom i sikabú a vi aise agus vi kuwoord. Lenaki an snáamsen agus skrim a runstente enómas dehise agus er noie harmmesum an se hichen a richt is. Es ewer kese tan er gooi en tahé e vi egnedini a warné an na bomi nukleach an se Japan. Agus chuir sem cin ar gáid ar dóir pléo cé na chaman na caiar nó ach ar dóir pléir le daineonéar in ro éin athe. Bheitfuir gaoine échéilt ar agla nach bhú siad pás nó nach bósaíiad agus banan an caiir ag an dramar tugann na hiba cúsa athe agus be sin na daine a bhhainné an buama ach da ben. Kais é na ro mahall athu agus mar véidir é ekel likite darthu hen nach rosid mar fort dan wo sin ná bidr na bú se past agus bidr gomó stigma ag bonlissen chaach davision an kais agus an noitha éachtar lei bunchle a Japan agus leis an staach an cultúr ása atensinúir ar chuir a héin samar leichan.
1: Dé nó chaimiise tréise sochhfada sa Japan nach mór tro blina hunna isis. Ach is áit faoi lethetáin a mí mar dúir tú hain tá an. Bhís chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
0: Sinné sinné tá cadars nach tí móra an sa. An sa fabal in sin ach éachtínta a bunch le naréthe ahearan siid agus an min air a hotar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarracht nó ijalhacht nó hiú manga ach in sin petrithe eile an fabal isdóthe ar Jackar é heagvel chomáis ach ach se an sam an éagsúl ach an castle ar gáid eile.
1: Well, bin ru a chur másán marí orm se vi kinál dromchle irech ar an tapán bin éid is dromchle a bháin a bhí an. Well léir tú ag bailú na dáanta seo haar na blianta agus tú ag caistal timpmpel an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochaí eile thar timpplair.
0: Well, istáthe leis nían dhéana gur chumar ar scar lua am a fást agus hí mar si agus há sem bhhailú in éhhar a bhí agam agus tar réire cheile chuir amach an cheadhilechan idir an deárú bhain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ású i tá gist lei an tidó san agus in sin ag me gur an tair segam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna ligi bheith am máile han bhhain se bailhan anmóí anú don cheadhilechan. Sinna dóid ar phléime lei an gobanúfach.
1: Agus tá chá leabhar nó gáchnúsacht álinn chu amach ag bbunn se. Ag fechant ar an leharhéin just mar rud fysiciúil. Chuhíla gur an sé glundar de chrí ag fechant ar de chuid séarhéin agus í leghamach cho álinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile físa de a bheith cho. Slachtúir ach meltach ag an náam céine.
0: Mar caian éhláid sihir mésannach le dearún na leor agus is maiile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann si amachúr ar airdghaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheú agus Ine sin go leor smúteachcht fan chclúda agus cin cheal a dhéanann se leis an bhilechan agus leis an áhar a sa leor agus tá sreich mór lóí feléachta chu maithúla goris agus tá sé delik ar airchaidan agus an chomáir am anfesta a bhéile éhláid.
1: Well sinné agus is cosú le mar dúirta chénig le blint beag an nús tá siad tá annachchuid éíocht á eilisiú acha tá siad cinem chutása ar na tithe fáil seothireachta eile i déobh an éíocht ag buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús seal híos se ag go buint seo tá éhlód chutásaigh ar na tithe eile. Ééis tá tún anteacht ar dur déon ar siomh éhlóid.caí.
0: Sinné?
1: Agus sa sipa leir gan deir. Agus má tú áte ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seráid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nacht igen an chuitíine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go sciúpií.
0: Mm-hmm.
1: Sin égaddíirech agus bei si agat le stig de lá nóó. Well ro se fair plegat agus am suúgamór leis an tríú leir sa bei hattrick agat nó trilogy.
0: Sin be má seo.
1: Nar chuann tú an gáin si is arm san is sin aró sinna chuach dá nóó rih an ta.
0: Idir legam.
1: Gur a míle míle máróise.
0: Gu mai go te.
1: Dóhlííon isis le cumfií in my grave.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
1: Marach daoine cos leite hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, La Takiacht on Rhein Tihirta.
3: Ovi Anorele, Tom Muchest Dun Tauchi, a Kudurat Inestiach the Yenov I the Hauchi. Agustu a geekish Jaxish game, Match Island the Ostor, the Rani Kirt, Agat Jenan and Start Rani Kirt Freshen. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 200 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint a Todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáil an tuile ag myfuturefund.ie.
4: Tá tú géisteacht le Radio na Lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
5: Seo chugamh, túrist, cuairsaí ratha le chóú fearil agus Liam McCauley.

0: Fáilte seachta sé éiste tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca gar, lumsá na fearilegus le líam a chaí. Ar an chlóranna inlé agus anlís ar rinta mór scéalta nuachta na seachta an smuide leanúnt leis an clúd atá an dionanamhagann ar cuasaí políocht sa bhratan, agus is socha cúpla scéal sunanta so chaáin, le tamil ar an taobh amháin ceanna nua ag portúin lucht d'oibre se sin Andy Burnham agus rinne plé ar Andy Féin an teachtain tíráte agus socha níos déine ar an chlár anocht bhaim ag fechant ar an cabinéad atá roundthe aige agus beidir roint daoine an chur nerv muid ag sú leo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá ósa chóir. Ach rimh sin socha fátheáin gan chúis ag teach chugann an teachtain se chugann sé sin an fuheáin ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dulsanóíocht don fathán aríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis roitas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus roint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a leid go nachmeach mór an bháilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níl si sin omláin cinnta faoi láthair cé gur buineach seansgur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin aoncean das na mór nó beag fortaí agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin face atá gníomhach sa fólatíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethna sean aige an siáin a bhuachaint cé gur bé an tar is cotíanta na pobl brethena ná gur bháil le muintear na háte nach mar ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá buán. Tá bhile an den Nigel Farage agus sílam gur botún amachsamach a bhíán de Farage. Cináil íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fisrúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeis agus airigeide bheith á bhronna air ar thuistí agsú le in san mlíon solar capé mar bhil parlamente agus a bhfuil si tríéis na rilacha bhríise ar a si de cheartta an tharigin sin airigetá mór a bhí an ar nua ahand i gceart mars chuí bíanaartt nuair a hátar tú don farlamint sa réochttaí a bíanaart airigeide tá tocha duite ahand mar thugtar duite ar wathe le cúisí polúla déir Farage gur tugadh airigeid dó é ar wathe dó go bliscail ar wathe le cúisí sa sábháilteocht farsanta iochas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tairigeid sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin thar na blianta a ghlaach Farage leis an airigeid sin agus bhain sé leas as an airigeid sin chun cuaite bhíanamh ar chuidas natálaí sládála a bhuiine leis déar Farage luair a ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimnú mar folateoir raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateoir riomh ní leis agam bud creann sé sin raibh sé feimnú mar seis mar thionnachara agus mar ar ganó in san mlíon sin cuartha ceiste bhil sin fír agus creann sé ar nó a gcuil an ceartaigh mar sin ach gur duine mar sin héana a bhí an in san sa sa sail pai bli dinne noa agus dat noach sé hen agus dat vog sé hen gur dinne é a reinen túm an fobal. So mar sé détach déine bheith na chaine agus mar sin gomach sé lisnach ir a bheith lerog sládáil fríáideach agus go díoch an tharrigigen seátrééis se tugad dó as an sládáil sin. So nadar a bhéach se sinar fa a bheith incostanú gan bhéh costanta teige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rilecha a bhríise gur gá don fearlamid caiigh siad cead a thuirt does na séránnig inta dáil counter atá aige fáthá chuna lorag agus loragítar é sin trí bhein cinil pobl bhre agus an sin má loragítar é má tá dóhan daoine a haíonn sigur má 10,000 duine a haíonn an pobl bhre an sin bíon fáthá chuin. So bhí ghfuil cead ag marghine seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil, okay, well, you know, roiig mé asionas goach muid an an pobl an pobl bhre haid agus go bhéach muid seis cenáil deire chuir leis an caiitear fá ní bhéh deire leis mar an rud a thlóing ar nua ná go leanhéigh tarthaí an inocht a se raig agus leanhéigh seis na hirhharirtí aganún ón rud seráigh sios an mór, mar creann farráis má bhún sé fothááin an bbá a seo go dúraach sé sin le fis go muigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch de déisnaí atá ag na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach arráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine farráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheith an díú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud éag raibh fathá chuin buteige, fiú agus fathá chuin eile bach an seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir goil ceartagat beidir nachcholinn ceartagat ach tá til an fphobal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eigeirta heile just am chun dóraig le mar rud héna dhéanamh. So tem cad as a bhí sé tacht. An aimime bhí anna gonearna na pártithe bega is móra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumáding lech débre na glasing restore, na déalaigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinena nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád, fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla aisteacha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthácha an tear fád leis an tedal Count Binface luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine farráis. Ach tá céhéad bhfuil trocha dó eile a nuas ar an méirt sin, bhfuil cearan is tríocha, bhfuil ceirecha in is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éhíthe bhí séchaine is fihead it an bmtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionin. Ach tá slú olmhór an seán, nuair bhí mé sé fá san níos agus a breanúir ar háchain agus ar áthááin go dehan. Sa riocht éthe bhíoh an pártaí seo de Monster Raving Looney Party a gcóí luúte, agus bhí sean a granúir a gcóí breanú ar de Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh séis na seaamh síla gur David Such an tanm a bhí ar máscuimhelumm, agus bhíoh séis na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheh beidir tríchéad bhóta áileiche. Tá Such marmh le fada, but anis seach a Screaming Lord Such tá ceanra eile ag an bartaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope a isis a seaamh ar son an Monster Raving Looney Party háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáchaáin i Bakerfield, agus tá anionadaíag sinna gceist é áitice leir tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Loony Party ar chúise cíd. Tá an Monster Raving Loony Party có dearafach faoin bmhaáchaid seo go bhfuil sin rééis an dara hiúrathir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, tá Berta acu le dul. Ó go leis atá trúir tá brandú listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, tá tá trúir i gceist ón Monster Raving Loony Party, agus tá scata iarrthairí neamhsplácha, agus tá chur ruine atá seasamh ar son pártithe ar netta dhéis cinál cosú le a fóm mar pártaí a bagaga. Béidir pártaí béidir go bhéintí áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos os féidiréis sin anamh, ba níl restóir agus sin na thomóthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So i céist atá ná an féidir le tríocha faoi géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin, agus chuig faoi géad is fithe sílam ag ag phráis sa phobal breith chéana, an féidir le trocha trí faoi géad an phobal Count Binface a thuair tarna lína. Sin i céist?
0: Well, máiríonn leis siachán a bhaint amach sa Pharlaiment is socha is léirúé má leanan tuairt ag ag dulsanomíocht tá deis ag duine ar bi nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo inis agus iad tréis se fada a chaamh gan bu a bhaint amach, so ní os go man an meach muo buíochas feh chutha gompraid le Count Binface ach mar
1: is dóí bhechart ní maiile mé rá a bhechart cehallach béidir aimh siú chu é lítrabe tá a gohfuil tamla go gis ghfuil seaachtain inar grí heis de bhuio agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréomhlé eile air, but smuoineam bhreanóing ar bhuio béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh le brálacha mas fé mar rá there or thereabout láigh tamil fada, whereas dom rud igurirtú caiint ar Count Binface bheith fá caiint siad mar chearlach nó chu in níos, agus ní méidir a bhéon ansaí ar locht chun na chearla agus tárádar mátá si bhgééisteach le budget.
0: Ach, agus sin ráite, ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar éis de Nigel Farage UKIP ágaint, gur chlis go thomláin ar an páirtí sin in áíir agus ní dóm bhfuil mór an fiú cordóirí acu sa bhreatain na hiile. Ach, an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóileat agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fathaáin agus tuairm ag roitaí go mai siad insanúíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a mais cehrair fórtaí sanúíocht idir í túúd na chumádaigh Lucht Daibre agus na liberálig déin lech. Ach, an bhfuil bhfuil mór an de reform má heppan ar Nigel Farage, nó an bhfuil bailach acu beidir chuné chamád mar ceanara agus uair leirí murach agus é gan a bheith mar bail parlament.
1: Ié, tá bhfuil an de reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthar leis le ríthádaoine tacha ar bord ó ó na cumáda go háirda agus na mismuoinemhar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go naim seo a dís ceanara nua sách éca le dul
0: Count Binface beidir.
1: Well, beidir é, beidir go Count Binface sásta tá isteach ar reforma luíthe agus go bhacha si chu buintemhacha g leachtá sé reite. But dá mar rud ag raibh Jenrick mar hapla bhaile reform. Bheoch reforman an táchain a réid agus braham gombeach reform agus éis meicníocht reform fósán, buid sa bhain term a bheach deir le reform sílam agus gohairda dá dosóach an na cuimhlatí a ríist. Le sin an rud bhó a chuiristeachar na pártaí a seo fada ar netta dhéis na cuimhlatí inmheanacha, agus siún maicha mid mar bhainna mid a restóir tá restóir an mar gur a cuimhlatí inmheanach it's a party brathimochta, the Brexit party, a hánig a gárbocht ar UKIP. So for UKIP, the party de brathimochta a tánishin a reform, but nur a bhí sé an staid gur party de brathimochta a bhián, bhí anachuid tridlí éagsú le geist, agus fráis, i measc dí dí eile bhí a tridlí na chéile, agus tá restóir ar an déh eile níos mar eáil ar sin. An rud atáig fráis nachhfuil ag beag nach éan den eile, ná an cumas, tá an cumas ag a plé leis de main chuinhin siúdacha ar bhealach charmh ag lé a scópóil. Tá ansáis dríoh sin ag ag farráis, agus béidir gohfuil sé ag ag daoine eile sa dahain ní maiilem annach chu cos le Donald Trump lua, ba tá dríocht ár ag farráis nuair atá sé pléiles de main chuinhin siúdacha. Agus má haim siir go dtí béidir Aber mai héim siir go dtí béidir fihis a héideag fihis a dóhé chun tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbacht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gomsa béidir Brownú ar an chlár sin ar deirlín Question Time a tar BBC bhá níos minicí béidir na bhreí man isir. Ba insta blianta sin bhí tréimh se áirithe an béidir fihis a héideag fihis a dóhé go raig. Nuair a tosaíú ar leas a bhhainnta Nigel Farage soch minic mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar dhuiine a bhí ina farsa neamh spláach nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fortaí an a bheog ag ghirlaí fágáil rud béidir nuair cheaptaí go dárlach mar fágáil a éanta seorlapaigh a chur gceart sais ar an léirscáil. Chú ceist air ag na meán chunhinsúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minicce ná éanana an cheáil sin, éon duine sais an cheáil sin agus farráis, ba go déobh an éon duine os na pátaithe chun chuinhinsúnacha chu mai cheanana. Agus sílam goid go ngearnú cóna bhíh puinte aigen ar líon na nuúranta a rah farráis ar Question Time thar seach mbliana. Bhí sé a líon sin dochréite áard. Go dtíon puinte go bhéach daoí nach raibh róásta le farráis a chur é le an BBC go raibh siad a túir deis de farráis nach raibh siad a túir daon den eile. Nó camerará aanaine ar bh na gomsa orthu a chur spéis ibolíocht a riochléthe agus a bhreíoch anrá sin ar Question Time agus a machéanaú a chuharmsa. Ba chuimh le am bchéinte go dhearthaí a gcónaí de mar é gur farráis ar cheannas de chláracha sin gur sé níos fearr, le bhí freiis ar os. Bhí bailach an a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cinál glórach, ábhraí beag as an áirih ó heh céile de. Bud bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócast an caiint a bhí aige, so déis daoine. Agus bhí bailach an a dheasaige, agus béidir gohfuil fóstaí is agam, ba tá bailach soach maithaige, taréistó an ionsaí a dhéanamh, agus taréistó béidir an scrisa dhéanamh chuna híí eile, nó taréistó bheith láidir uairanta, well, béidir nach chuin seo géiste heile mórán mar bíte an fri na meán chuinhinsúnacha ó bhéal, le déir sé gohfuil na meán chuinhinsúnacha aniuúin ghfuil siad a tuairta an déistó. Go minic fós déir sé gcóí go bíon ina bhean chuinhín siúnacha 6 dola na chuine go háir le béidir le rábhlíananús. Buid go minic siúthaach sé le fis ar bhealach áirithe i ddíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cinál rud éigen gríúil, rud éigen cardúil, rud éigen cinál geal gáireach faoi ag an deire. Agus déking é a bheith nó ag an staid sin ar écham a déking é a bheith go hanamháil láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochdéanta siocht a chlár le amach chur aráis aige a chiaadú eile. So ní léon céisteach ar airdaigh leis an bóthair sin a siúil leis na meánna fra tamil fada, bot an is ceapan sé siúd ú déir sé siúd go paiimlí gohfuil na meán sin ina chuine agus sin cuid an 6 don don frám a tagartthe mas maiile a táthart timppel na hiireachta seo óharráis an doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin juochtta tar bon ag an barlamint mar éil ar an muú seo agus dal háir na hirhharirtaí sin tríd an bmhthááin seo a gghairm go hiimdíoch mar go raire sin as chun cinál smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanig bin fés, agus tá seanig bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar farráis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa geanta sin ar farráis, ba ní dóilm bhfuil dóhan daoine sa geanta sin. go feintearmach a bhí ceanúla freiis bram. Ceantar anna bhacht ar fád go chumráide a chutá a gealtar sin plectan an sí. Agus tá sé sin éar a chuoine tú bhfuil sin echa na rá, Thófa go méidir gombach gombach gombach an cultúr a bhhuiinthch le dáigh an rá agus cinil an teis Rireachrá, etc. Go deas, ba tá anna chu rá í eile áte bhfuil bailte an tú in sin taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspatráig sa ceantar sin. Ní se rádó London ar nua Clacton tá sé ó thuú ó London, ba ní se rádó thua. But is cinnte th na blianta go rah an cuma ar an scéal go rah báid agus imircha a tacht ó mhúrráin na Heorpa an olan go háirithe chrasna ar an cósta sin seis ó thua ó London cinál agus tú dul an áide agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar seis weak points cinál agus déos dul isteachan sin agus ar an ábhar sin tá riint áirithe eile tríéis na bailte ó codaí na bailte sin a réigen agus tá béidir drochááil ar láit mar dheabhail is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúirt atá fáil íochíochttaí lesa thósílaigh ón réaltas seachas a bheith obair. Tá tá sé sin ar fád mar chuúnra fuór faráis an siochain bhóta thara bheith fri réaltas in san ceantar sin. Now, ar bhealach is ráitas níos láidre ó thaobh fri fola tíochta de bhóta thuairt the Count Binface, má tá cinál bhóta dé thaobhach a gceist, nó bhóta béidir dé an áirithe a gceist, sé sin nu rá ghárá agat, tá annach an rannaí beag agat, ba go príomh go ghárá agat faráis nó Binface. Cé atá níos cógarí de lár naolaíochtta na políochtta. Faráis creadú nach chreid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le faráis nó bhfuil tú a déine sin le Binface. Gach sean gúil tú déine sin le Binface. Agus tá daoine áirithe i cleachtain agus sílam cin teú gur tá faráis a fé fé cear go hifaúil leis mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil Rítar a daoine cleachtain atá bí hástal le faráis mar gur thóg faráis de main leis go cleachtain. Agus rimh fé fé cethair aúil gur bochttainna sa cleachtain agus aúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina gcónaí i cleachtain an sí agus gobonús ó iad ar an annachid réili. Fós ní raibh an taanta ar sin go náisiút a ní hégur daoine a breanú ar cleachtain an sí mar an áit bhhaoite nó isbuoite sa riocht éthe. An istá si ará sin go fáir lehan mar tá nuid sin de Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga cleachtain an sí chun rithení faráis. So tá seantíach ag Binface agus tá seantíach an sin dá dépach ar faráis. Tá lofá go meach ar faráis ar aspur cheanra. Tá lofá go méidir go mecht deire le faráis. Le reform in san ruach sin. Tá tháinig faráis ar ais cúpla uair eile i ruachta í eile, bud ní dóilem go bhéach sin leanút mar cheanara agus ní dóilem gombach seis. Ní dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílam gur ghlaach sin leis nearna go buí chuí. Saolaíam go méidir go mbeidh sé imimelethe ag an buinte sin agus beidh deachreacht aige agus beidh sé cinál faoi bhrú agus beidh sé dechar ar faráis praba thuneis, beidh reform.
2: Sin rud atá denta ag a hána tá sé tar éis so a ghlacha ón folatííocht agus teachtar aúpaáis plébuch aige
1: tá
2: don siomh seo níos mó ná le polatóí eile.
1: The third incarnation of faráis ri runta go láthair na thuúide agus déach goach go déad go bhéh sé tarú mar sin a ríist. But níla agam mar tá méid sin

amégan an fómhar se chaite, agus fiú le 8úlí míús tá si adul sios, má hepin ar in san fotha a chuin, braham leis an rud rathe le reform gohfuil farráisiimithe gohamláin. Beige reform dul raig faoi chuine go deile agus neidir sa bhein téarma mé mór an maiis le reform, agus an sin chathlaach a freiis anach sé an. I si chuna bheith i de fríomhhere cai tú méicníocht an fátíí bheith got. Agus aúil go méidir goach meicíocht ag faráis, déach sé bheith an uleir a má fós. An meach sé an an méad atá tríisiir buinteach ag reform thar ceir blian an úmar sin, a dhéanamh ríist sin rud mór agus braham go méidir goach sé faoi hrúd a darlaach se sin. Ok, mar bin agin tuairiste máte agus bud a tuairt áchar Nigel Farage, mar gheallmuid an teachtain se chaite ar a glór, ar muochas de Oisín McCoil agus de Fear Chomhaltaí go réitín na chláircha seo concréalta Haley McCauley agus Una Farrell, an bhharrte chuir na chláir láthair is i bud léirthe fil bud orlaith leis chéad ar gonéile de thuairiste máte, an bhharrte chuing ar a seachta chlógan seo ag lifacéad a sépon go cear FM agus is féidir éisteach lí úra be ar an bod chréile ag radio na lifa.ie. Slán tamall.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Kerniní ó húsna fihuiise, Chief Street godí Kiltóí an leniu. Kiol an orb agus an Afric agus a ga karn an dawan. Einsáis agus gaáis kiol. Er an imimel, lumsa líam a gawan. Gaachsahan ag a hotranóna, a radioún lifa ke a sé Pk a kar FM.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pk a kar
2: Neile sin eis
3: Cunastá sibh a cóide fáta ar as gotíí an chlár lá scamlaach aniu sais lá scamlaach ach is cum tá mé a géirí rán chur anúil a chum i gcuimhna ar an tarach mar tá an tarach. Lynn, so should a turn, turn, turn, oh, the birds.

sindíh the birds le turn. Tá roiint ceol ní sinna agam aniu chun an chlóir tosú agus an sin be méagdóilerá leis na hiirtais. Agus seo cean an aimim siigh mé ar an chlóir lást bhí epsáháin leis an airan seo agus an tam sin tá i gcóí gééis se glas seo é Cass Elliot, make your own kind of music.

nothing can make it die. It's been so long and it's stronger.

an clustan si bheith sin. Tá rud ag an speisialta le rá agam tá cara agan an Albban beo lin air TikTok Aidan Johnston is anam dó agus tá sé a géirí a Éan nua internet drama a roiint lin. So béimiad go léir a géistecht leis an Éan nua ó Aidan Johnston inniu beo duncéad ó ar radio an lifa so seo chuit Aidan agus a éistóirí internet drama.

Mahu ar fad éan agus tá an banisteir freisin an seo agus tá bulabus a thuirtdó. Internet drama hean an cean sin lom bhí sé rá tá insprád aige ó an fella ó an X-factor chu san do James Marriott nó an fear eile. Is cum ag leanún a roi Mahu éan anis. Na daoine atá mar páirteach don airm BTS na leanathirí BTS spéisih lá sásta tá na lads Creek nathe níos leis an tam a chaíad san airm, so seo díobh agus duine ag géirí swim ó BTS.

Déan éistecht leis an air an sin an leir fad ach tá roiint ar an eile le chluisteáil iniu, so be méid leanúint ar a ráon is a seo é Madcon Don't Worry le Dalton.

sin ar aus ar fad tá fan má ar man isis a ggéisiú leis an cean sin. Aníis an cean seo ag techt is chalín í i lóra agus táí lin ar an meo agus seo é a érán hain. Tá si an elvéis ach freisin dean si go si le an Tsechia, so antá liv agus antá lin a nocht sa clépeil. Okay, I should leave Elora, le half empty drinks dissolved anyway.

go hálan ar fádan sin ó Elora, bhí an airán sin bring loideach cosúla Beach House. Anois banna eile tá na lad seo an tsúlan seo é thuúide le Be With You.

an dara písa K-pop an sin, bhí sé sin longshot le FaceTime. Agus inis rud ag an anna difriúil ar fad, ó é sin seo písa ceol rock, ceol crua, beidir mutal, túl schism.

Trom galore an sin díh bhí sé sin schism ó túl. Agus nílach am agam le haid ceanháin eile ach go dusach bura bhhaillum brethlá chuna a gcuí le Dexter, is é a brethlá nu Joop Dexter sin dit. Agus an air an déirnach tá id chunna seoríicnú ar airan idálach mar tá méid fisrach, so seo tíh 40 dal tunnel agus ceapan is brí le sin ná taimh den tuchailt nó don tunnel. Ceir leir sláán libh agus bannacht

0: Radio Deliver. Katie Show you put the car. Krishna the car. Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna agus sé ar réan lifa kit sé punca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma agus an trna se nu mátir be cuaú ceol ítach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
2: Radio na lifa Kate sé punca car.
3: Géad fáilta seach a lecht éisiota a se bagéisioach leis an megabeglumm sa Rosí níhán inse ar réo na lifa kid sa sé pun cefm chuis le na carraach agus sa neart ceol ar an seinlas am riomh in jomh ach bhí me gur a meí gur féidirhiocht a dengwaling amar bit ar na man hoisiilta ag réo na lifa nús féidir rifast a cheola ag olalas ag réo na lifa PE. Agus tá mai hín is súg mór leis an zero seachtainna agus mar sin tá mai gur neart ceol fanniu spríúils braú chuirsúil riomh agus bhí me thosan efic inis in jobmh agus bhí me fiú gom chud cholaachí dárá in áíide fao ar cinar ceol arrála a chluú seil an gláir in jobmh agus form cupla mla agus ar dúspáda béconééis sin mu a de prodigy agus si ceir se hain a bhil an counta. Agus bin ceir le cluisi ar a gláir adra in sin chohadan ag de chug anseo ar réú na lifa kit sé punca cefm cois le na cahracha play cuasaí nuachta agus cuasaí rathagus mar sin lenamad ará leis a ggéil seoíb inis out of space leis an prodigy an talbam Expert.

mala cairnig is a whole in chin sinna an tóran Out of Space la The Prodigy on album Experience agus tá me hosálsa go rám le cairn tóran sin gún clár a nhóf tá se bagéisteach leis a mango bag lom sa roisi ní bhil an inse a radio na lifa cid sé pungu cara fam cuisin le carach agus bé mai I nhóf go méisio le tréis a cehid agus rive an chláir a cholaisib nailis ed an éir agus camera go dangin clár nailis lom a gúnaí chola hata ní bhíon said cinar ciil a bheith siocht mar chuid gon seinlista agus imhuiie bé Alex ó Cali ar an man gomór agus mar sin ngheart le hiocht an seo ar réidir le lefa fan na géling agus tá go lenn sa rainis le písa eile ciil a seo mála ó sin an efeh seige seoíb inis carrián le jungle, de sún go mar bitna bheith seo agus bé mar eisteb gá mháil.

Carry on in sin le jungle agus tá sé begéisioach leis an manga beg lums a roisiní bhil an te radioon le a fikit séip an cacadafem chuisle na cahraach agus is féidir le a bheith a dangoling á mar bit is féidir gríá ring ar WhatsApp a nád a hota sé sé chéad kit sé cehead is féidir rifos a cheola ag olas ag radio na lefe .caí nugus féidir muidáil ar na man hoisiilta ar na hádan ar fád ag radio na lifa bhí me gar a lua le freisin go mé gig arsúl an teá inar mailebeg hain so sí sa bhaine i techt tábharne clíris be gig ar siúil an inas áisina an mádach an chéad legam mí beltana agus bé Jimmy Cullen agus bé Fizzy Orange agus bé chuid go de baní men an freisin agus tá sé sin ar siúil mar loma i techt tábharna clíris an teir sráid aíonn bé se atásí letaréis a hocht agus bé ar siúil go dtí man ithe agus mar cinál blaise gon cheol a bhééis ar siúil ar an ithe tá me go óan le Fizzy Orange chud ar siúil réib seo ribanis an thuin Wonder le Fizzy Orange bannig tainna bheith seo.

limonad an sin leis an tóra nach buí ruit agus súmráid ab tána bheit sin in te ar réú na lifa céad sépa an cadafim cosisi na caiirchas mis roisí ní bhfuil an agus me lib ar an zéir dín seo agus mu a súl leis an zéide seachtainna si a bank tású an ghúilnear plananaí aga bíach se sin fu d hín aionna aga nú dtíach sas óháil thir an zéir seachtainna fáda teúm gohána an amsibhreáling tá se goálan in se cosisle na caiirch camarará an am se goálinn agus hí de an chaach an sin ag an lán agus détáfa Harbh úsadí gon amse seo agus mu héisfa déile le coppla mí agus a gláir a bbátí ach fanna ggélingn se réú le féart fó sé hiocht ar a gláir bé me lib go mééis se leéis a cehead agus mat se becurfa dangáling is féidir WhatsApp a chola ag nád a hota sé sé chéad kit a sé cehad nu is féidir rifos a cheolalaigh ólas ag réú le lefa Pí is féidir iocht a dangoing ar na manthóisiilta in sin ag radio na lifa. Lena de raile sé an cheol in níis a charde, seo riomh inis Santa Gold agus an tóm Disparate Youth.

Tapá slim in sin leis an tuair an praisiú agus camarag bhí se sin dochreta be agus muid ag bicnic letrach an nóra bhain an neidir sin tanna bheith sin tíim sin ta set fi me eá agus sin te chodig me so tá ansástal chodig me agus bhí rothlí an gombeach se ag saltí dag agus bhí se ag saltí dag ach níor aibre an stalamh so tuá gohhaman na bhí deisiam. Tá se fógarthe inmh go mé Olivia Rodrigo go amach ar chamchirt eile dí an Raveled Tour agus bhí séín sannam ceol a chaasa le Olivia Rodrigo mar chud gan chealra ar seo ach ní bhéh. Mar níl dáta sacraí anseo in éan. So seo mar chud gan talbam you seem pretty sad for a girl so in love sin tedal anada ach nó ní bhéh si tíoch go éan béla feicáil a mééis si tíoch go héan ag puointa hís mar tegan si go minic go leir camera achta tamhéon asú leis an talbam uair nó agus nasú le béidir an ceol céanana ach stíl éagsúnú stíl céanana agus ce difriú ní mai hín cínta ach fós nearart le hiíocht anseo i réúna le feh chéad a sé pan go cara fem tá se bagé lom sa roisi ní bhil anseo an mang bug agus é Alex ó Kelly i ggéonílí go mang mór i mu dí ag leirtarí se gaiad so gaiime náid a albhú lena ach ar dúspáda lena ará leis an heol inis siod ó MGMT seoríb inis Electrical Feel.

an leganas feite ar dam go thoran sin sin Music Sounds Better With You le Stardust agus a sin gáin fatáanas níorhéigh me go bhéon legan thairh fad a bhí an bhí sé sin tríocha cead blion inad ach tá se bh géisio leis an me go bag lums aró sin ní bhán agus bé mar líb go bhééis se lethtrééis a cead bé Alex Ó Kelly inéing lehí an me go mór i mu dhé agus ngeirt chláracha íontacha le hiocht a réú na lefa tróna a nacht ar an déirdaín álinn seo tá de breanúchantasta tá de sú go mór leis an déir seachtainna si a bank agus mar sin ní chluise sib ach babs ad an chláir seo inmh. Táid go lenat ará inis go skippaí mar mé gur méid a smú ó an gur féidirlumm a bhrú seach sa gláir a gur an toint sin sé númed ceach second. Seo riomh inis mójo agus se a lady, hear me tonight.

Disclosure in chin agus Sam Smith in ngéin díló agus sinna an thoran láit. Agus a chuirde tá ceann scríba bant maithaing an teachtain seo ar a man go bheith glumsa roisin ní bhfuil an muochas a marc agus ó sin a bhí man cuasaí technóireachta agus tásúlam go méid ar seachtainna Cedar Bank go hálan agé agus go ranse tanmh as na tunes in gheobh agus tásúlam gur si bra spríú réib agus mar go se bh ágal le óir an bháin eile agus be Alex O'Kelly in ngéin díló in chin go bháil seo riib inis Massive Attack agus an thoran teardrop agus mém alerts an techtan se thug an beta seach na áhanna í.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsis céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtí taobh istead a sé bhí. Leanart i bhí.

0: agus beisidir siúil gachdéir seachtainna an gaithir leúil a raig. Conan scéadúil omlána áil, take a dublincity.ie ó chuirla carach bhlách lia.
1: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'isreacht the horse of 3 AI microqualifications a oil. Den úsáideann de idir éireann chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gúil sé níos targúla, níos nuálaí, agus gúil an gnó ag dul an gheart gan gheart. Láirle de bhór didicus agus olúna áitiúla nu, nó féchéig skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cáir.

Kate Nash and Shin Leshin Aaron Mouthwash August Shin own album Made of Bricks a Kershi a Mock Insomblin Gavilis a Shocked Falchis Chuck Quig on Manga Moore Lumsa Alex O'Kellig Radio Nalifa Kate O'Shea Punk Car FM Biogadi Shea Clug August yeah. Clor gan stadt le ceolagam díb agus céad grúpa eile atám cosadíhan is ná Absolute Lilt agus chuir siad amach EP le déanaí de bhainam Crystal agus seo ar an ón EP sin agus an tanamar ar an seo ó Absolute Lilt ná Nead na Lachán.

Okay, wait, no, no, no, no.

chéile an sin leis an Aaron cé chum agus rihíd coolisih absolút lilt leis an Aaron neadh na lechan. Is bralam an céad banna ceol eile tam chun casatí vanis Sylvan Esso agus thaiste chur amach albumm eile i mí manfóir agus an téine láéag de mí manfóir Infinity an tanamar an albumm ach agus tá cúpla Aaron chur amach godí sin agus seo cean nua díh ó Sylvan Esso agus an tanamar an Aaron seo ná Concrete Glen.

Loa an sin leis an Aaron Sweet Nothings agus sin an album nu a chuirsí amach Materia Medica. Fága mé libh le cean amháin eile níos ó Charlie XCX an album nu a inti go chuirsí amach Music Fashion Film, Sean Taron, Sean Aaron, No One Lasts Forever, in éanach le David Cronenberg. Míle buíoch is as clúsaitheart is deoch ba Mirais Arís an deir din te thugann, ach dhé go dtí sin buíoch seachtain den céad scó agaibh agus, dhé, arís míle buíoch is as clúsaitheart is deoch.

Black Boys and Mopeds ar an ó Sinéad O'Connor an sin ó na album I Don't Want Anything I Don't Want What I Haven't Got mar sil. Scríbh an teir an seo ar gcuibh na bharú Nicholas Bramble in 1989 far a lean na Póilíní de scríbh ceapadar chur goid sé an moped a bhí á úsáid aige ar dhéis sé go raibh anam dílis. Anois seo ar an ó The Pogues banna a bhí mar atá ráta ag ag madras a chéin a bhí mar géisfuid drog acha is deach ceil tradiisiúnta na hÉireann agus iad san ina négóirí. Show you a pair of brown eyes.

Spencil Hill ó bhádidir salach an sin ar an ó anhíoch chun le an henine a bhéir mthmse a sím goir go máó. Sin é an atá tafata studio denta ag Christy Moore, the Dubliners agus the Wolftones éir agus neirteile ar nui. Agus the Young People ó Lancome a bhí a cheint am riimi sin ar an ón dríú albumm de Live Long Day a bhuaigh an orta Choice Music Prize de alb na blina ráis i gofi san nídíag. Bhí mé braú an sin ar anam an bhana Madrasalach agus an cúse scúil sé nuige ach go ddíoch dúirt príomhhharí an bhela Paul Banks agus é faoi aglamh ag the Rolling Stone ná go raibh list mór d annach a féidirthe ige in sa notesap agus fiochaú an cén sin agus bu é. Díoch tuis gur choéis sé go maith agus suú géisio leis. In é seo érán ó Peggy ó Lisa O'Neill d bhanam Peggy Gordon. Seo érán atá hagan sihéin si a ráis go dtí an néohíteag se agus am se áheins dearchthir gohfuil Paul Banks nírá na méidú ura in sna hagan lehtá génta ag a go dtí seo ná. Bhfuil Lisa O'Neill mar inspirad mór aige agus ag scríomh don bhana. Seo díomh Lisa O'Neill agus Colm Machanimra le Peggy Gordon.

Peggy Gordon le Lisa O'Neill ag chana agus Colm MacLumara ó The Frames ag seint an ceol lethe. Rinne tafada ar an ábhar an seo sa ceolóras náisiúnta cúpla bliain ó hin, agus is dócha ní losan an teorán sin agus tá leaganacha déanta ag an don rud seo ag Liam Clancy, The Dubliners, agus Ryan Sina eile sneir ó chana ar fiú. Agus Gdíocht am sig seinnta rodí seo ní hamáin nó gomén mar salach ag tarring troint inspiráid a web ach gomén dúirech le taismáns ná nach bhfuil nach le héine an tradaisiún seo agus gomén na herán céine á reinint angelog agus muid ag ag seinint ceol tradaisiúnta ach cé gomén á rudaí hain a chur leis na herán sin má hén sib mé a chuan chuí tám si chun Aaron Jaspin a Chiant Stephen in this show Sweet Lucy and Michael Hurley being she shin lute minicolor ega mana mar inspirads to aca dun kiolvin to Chiant aca ta shivig eistrux le radio na lef

Sweet Lucy ó níag seaachú sé réol Har bheith fóki darná. Agus in éis tuisgur seo é seo frí faoi maidirsach iad hain, sílam ghfuil sé de cheartdain níos mú. Níos mú arán a chluisiil web siúd, so seo arán bheit féin ó na EP siú ag tústa bliana seo.

like that.

Midlife.

Inis cuairde tá déir an chlór ag Dridrimling ach rimas sin cúpla fógrám inis maidir le maidir salach. Chinte an chuidir díomhhaoinar aon chuí. Bé siad le cluisiúil ar an albam ómóiste sin McGowan a bhé sé teachtamach a mí na hana im mlíana 20th Century Paddy. I measc ciúiltóirí eile ar nós Amble, Hosier, Glenn Hansard, Bruce Springsteen agus an neart eile. Bí go chinte ná go dúnan sibh isteach thig an Gudúna sé fisteach hig an seo seo chula seachtain, bhí sé seo splecha ar na réalta agus bhí mé hain carlaní rathlaí. Slán go fóla chuirte, gur mé na maithí. Rádio.

Deatach óna sléite, deatach i de húl, deatach ón méid atá dóte. Tá tinine in éan agus tá sé a clúdach scálán na fón póca. Deatach ar an tréin is muid ag dul i gobar. Rómán súlacht na léinte deire. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Támid fósin an deatachan tinine a aithint ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathadar metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fearr ná an ghul. Bílgi ag scuíle an gcuí. Ag titim agus ag gáirdú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, túrisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a fháil láirech. Tá sé bheith géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a éis dó dhéiles. Bhí si bh géisteach leis an rud a sanmh lumsa ó sin mcóil. Má siglar agan seinlisteiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehananach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogur, tá máán in isis. Aid fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah in isis Tom Waits le póí. Go gasam mu ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca car.
1: Bhuiair géad fátas seach a fisfeasa an seo radioúna lifa, céad sa sé Pca car FM. Is mí sé Russo siúdáin agus be mé libh don chéad uachla geile. Chlór Harbh speisialt agam díomh anocht, Tá an fila agus úidir Theo Dorgan sa stúdio linn chun leart faoin na leir nua camaráda agus anna chuid eile. É sin le agus scuhan cheol agin díomh anocht, agus chun tús a chur le chlórníí anocht se haagaí James Shannon agus Imlé le sláinte.

0: Bin James Shannon agus imlé le sláinte anis tá iontas beag agamdíobh a lum sa stúdio tá cean de mór scrín áirí an fiúis agus beidir an téanú ísis fihead chumá. Curcaíoch den sco. Tio Dorgan, Conestantu.
1: Ás sam fósan an selvach sin an fríomhrat.
0: Well, éis tá sé ínta chua eiscint tréis agus mé ima ládóg, ima jégór agus ma áróg, víos ag fechantúrt. Du hír ar an telefís agus tú cuarsí chultúrha á flé agat.
1: Á, clár na lár. Well, it's a good cain fágar lig RTÍ titum dan clár sin.
0: Mar is plaikig íd?
1: No, just, you know. Well, everybody knows nobody in Ireland reads books anymore. Sin an fraga fór maróga.
0: Yeah.
1: Yeah, a reigling anyway.
0: Well, eisht, beidr nach huladar á leif, ach tá muntin hérin á skrif, sin kinte, tá lín na húdar ag teachtamachas an tír seo, tá sé dochrete, agus tá tussa in a mask.
1: Well, tá súla gom gúil fós in a mask, anyway, agus gurgur báda búna bánig me, yeah. Ní lén, but it's got nervous im stjurhor eggs here in poetry Ireland. Be turum gum grav nias modinia scree affiliate in Amara be a live. Look at Shan's grafure.
0: Well, Shan's goel. Ach, a bit of Candace Nerali. Ta fili ho tawach doch doon. Onus gum ginnin si dan kinol an chéad dracht mohuchan agus kinol agna. On phobal.
1: Yeah, mae bi mid ag eistach le dine.
0: Sine.
1: Agus ei tŵrt ar adan sail. Agus morcha dine in eis ni bi an omacha ar a hwrt dan sail. Ac sin fein afliacht is olam, so just a bit ag tŵrt ar a bit idde inise.
0: Sine ag dyrach idde inise. Agus a bit fyr, cei beidr nach wyl tu ag leiru rodakint. Har a bit solair ach cáthe sé bheith fír.
1: A tuk tagan an sléire díag ar níag. Is mid go scrí stán agus siúlas maché agus beidir go fáil siúgé agus glacha léis agus blianta in dhéag sin hicin rud éag an fele nár higas agus é ar an sel an chéadúir, you know.
0: Bí do fó chun si is a géirí teachtarach
1: do bhúrt. Bí ma hiscint ag dole méid, Peter, you know.
0: Nú
1: gné éigin a bhí fé chelt ag an ám agus bhí an sléir níos déanaí is minic a hálíon.
0: Well, sin é, agus an máchnamh gá dhéana agat in anist do tein an cheist áirithe sin.
1: An chorúir is mí me bhfuil ar cheardlan, bhéir bí bheag beda do sé den agat. Agus dearm a gcónaí, ní sin a scrían na dáanta ach na dáanta a scrían sinne. Agus má tá beirt sa cheardlan a hígan cátáir agat, bheag an táleit, you know? Agus fíor é. You know, this come. Dort Michael Langley once da thinking cadas a hagan of na dante, hein con curciusan, you know. Ac Wallert, asan gna sail a hagan gacrod. As fe eg tuart aradan sail misteruk miruthuk sha stagging. Agus ni higmi go wilshe misteruk agus miruthuk. Gudi gus stopam yet agus tu agus ara a hort. Dan teamplucht. Agus, you know, sin an rod forvorn a fili in ahen at amsa, sin mar a ta si, bian si ag tuart ara dan gnaud. Agus gaminic an rod biognach kurn an sail mor an mas on, you know.
0: O sin a e. A vehen an a veheg fara an sail in a omlaan, agus an rodi biog a sin a ta mar vonchloch beidr nach digan dina.
1: Yeah. Agus tubern da changan a chamad slán. You know, bíon díine ag tuart fai. Nuair a cluisim, openness and transparency. Tíigim gur a wallet a stag eis, tíig pe polituras a bhí an ará aige. Ach openness, transparency. Sin mar echamíd, mar glún an sail, tás agat, you know?
0: Well, anis is fila sách clúteach tú hain.
1: Sách.
0: Ach tá uarscéil scrífa agat. Inis tóm, cad a spraag camaráde?
1: Well, fregra dairir an nílisicum go bhacht. Just is cuin lam lá de hí is siis agus hosí is scríab. Agus cúras ní an céad capital táin an eis níor bí sin an céad capitals bí agéist. Béad agur ás ag samín ifsir ar ling dú bhaid aida dás mai sús. Ach, you know, Beidir go raibh ach nílam cinnte é ach is cinnte tar éis an leir teachtamach tá fréamhacha fé le á nocht a héin dom. You know, mar hapla nuair a bhí a déanú a héndiag mac le Tomás mar cortan an tarmhéire maríag a dúnmharíag. De lách sé Branchman ar sráid fáda go gcorcaigh. Bhí an fear sé ag leanúnt ó de ló is de ithe. A leanúnt, a leanúnt, a leanúnt. Agus just deirigh sé brand agus dúnbaigh sé agus de lách sé. Agus bhí is sa bhunscoil agus is cuilam go beacht arálam héin caithigh tú seo a chamadad chuoine. Agus is léirgach mar mar nuair a tháinig sé go dtí an nómad sin sa scéal i camarád a láchan Joseph an Branchman atá. You know, ag dagáil a chus mar a déir fao gona mála. you know, just right, sin as a tháinig sé sin. Agus bhí sé dearúta gom ach níros, is léirnáir sé dearúta ach níros ag tuair d'aon arad a sin. Agus an tarna rud, cad é gur bheith an tarna rud áirinis? A le tú rithigh sé lombe cion second. Ach tá rééis an leir teachtamach. Ó yes, cuinam. An painting úntach sin Men of the South le Sean Keating tá sé in Allair Crawford a Gorkig. Bhí sé ag an ís céan na beidir a dé héndi a dóag nuair a chunachas san céadúr. Agus is, you know, ifigh agus Calún, Flying Callum, atá ag geistán, right? Agus Shanahar Joseph, a thug an aradó, mar is díalacht é Joseph, sa lár, príomh charactéir a lár, bhí sé mar ifigach ar chalún é cogan na siúrse, agus ar ceirar na cuigar taig maraachna duine hiig, agus rísin am, course, sin as a tháinig sé sin. Ach bhí sé fecheilt, siúr na chuoine, agus tháinig sé mac Peter, you know, Peter. Ní éon fiú bheith cinnte ach ri sin an gur méidir gur ceúlas na fréomhachas a bhíán.
2: Well, rud a réhlams agus mé bhí sa gléibh thosa mé ar an leabhar an jobh na níos cruochtní a gomcaim mé adháil ach ri an chéad lína dom mar bhí sé thbh láidir agus bhí sa gurí ceiste chuirt maidir le céad línte in uairscéil, cechotáhataach is atá siad. Mar an chéad lína tá agat agus gan leis céile socht an bhéirle. All things considered, I wondered if shooting that policeman made me the man I am.
1: Well.
2: Well, it's oscult spleodroch, can't you?
1: Agus bí an lor a fad scriaf agam. Agus dara an lor srista agam sarach guineas ar sin mar cedochal. Si gata is chac. Gata is chac se an ced abert fiú.
2: Sinéag dír, an chéad abert, tá sé chótáhtá gan éin.
1: Ach, ní bhéag is cinte nach sa mín oing ar, ach grí grá an lár scríafa.
2: Yeah, well, hicín é sin, mar tá an scéalan omlán agat ag a bhainte sin. Tá an ul fictúr ann.
1: Yeah.
2: Agus tá tú an an, you know, grime.
1: Yeah.
2: A áil, ar na léhóri.
1: Well, a cúlú, dhú chéis na fliachta, ní minic. Gotta be an Caitlin is a lane too. A dirty barda. An Caitlin a relish and illa. Better green a gotosnian and dawned it. A lar buil, agus been art, you know, dull sheer contractor on Caitlin. Ak been gakrot, you know, like as the waves make towards my pebble shore, so do my minutes hasten to their end. It being kinta knock marshinachosig on Sanna Chinle Shakespeare, you know?
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Agus amantí chumá, like, anachuid dos na dánta anecha bhaim arms agus na ag déna stad ar san hóscoil ar filiach na Gaelge. Ní hé an ni céad línte don chuid is mó, ach is línan nú frása le stig den gháin a cina a dhéanan encapsulation ar an rud ina omlán.
1: Is cat ag sú na gréine. Táim bheog na cinti, cúrhin cúig nú 10 euro ar, gotta be an céad rud a rith leis an riar dánach agus cúl an tí idir láb aige, ná, is cat ag sú na gréine.
2: Well, is ó riar dán a rith lumsa níl le stig, déin dírse ach sírse ó dírse sin.
1: Yeah, yeah.
2: Agus, you know, just, bhí sé ar nós gur thug dine cínt, ag an tump sa cheandum.
1: Yeah.
2: Nor le sé sin, agus an sin bhír gol a rás, ar á sórd, agus rá, holy shit.
1: Yeah.
2: Tán ceart aige.
1: Yeah. Ach a rís ní déir hingar bhéh sinna chu sé an dá.
2: Oh, no, no.
1: You know?
2: Well, sé sin sto go sé sin na lehheig trí an dá.
1: Tá, tá, tá, tá an cheartar fáda go. Ach tá cuioine ní ó go go san mar chagamsa.
2: Well, beagáín. So, tá anna chuid de seo tá sé gin úrscéil agat camaráda. Tá sé cinál scuilte ngá shréifse ama.
1: Tá an dasrá an te.
2: Agus shrabháin sa tír seo i gorcí, don chud is mág, agus sin shruhada sa rank i bóras.
1: I bóras,
2: yeah. A bhfuil nasc speisialta agat le bóras.
1: Well, tá le fada ó 8. Stóra man cédú riamh a chuas an na 8 a dó, ach bhí páras im cheana gom ó hosíos beag nach é léamh. Well, mar dhéag ór hosíos i léamh na Francaigh. Agus sem tá lu go idir éire an reinc agus an Spáin tá nasc fé le agus sem ina tá sé fé cheilt beagáín an lá sanniuháin mar ghfuil míad co gafa leis an dáin Anglo-Saxon agus tá sé go héas godoing fé ag léamh na Americanig agus na etnic agus le héit ach roimh sin agus meánna íine an seo tá sé níos antiche de muinte na Frank, de muinte na Spáin, de muinte na Gregus, is áit a bhíam minic. Tá sin ní tamid ní san tíge dóibh siú námar a tamid is na Sasnig mar hompla. Nú is na Americanig.
2: Ceart a frádagat, agus is dóinum go gapan muinte ar hasna, go bhfuil go digan siad muidne. Go bhfuil muidir a harafa casúlo, ach, is sa si sin ar an rumchla a bháin, níl agus chuann sé straacharm nó a dhéann siad seo. Ach, tá ceart a fádagat, tá níos mó ceangal nú násc agamsa, tám si bhí sa rank coppla seachtana, le muinte na Franca, muinte na Spáine. Tá an cinál tuiscin sin agus Gerard Bob Quinn is as sin a hána na muidne, sús tríd ó tuiscart na Africa, sús tríd an Spáin agus a rank.
1: Agus rúb sin a dhéanam héin ó Miletus san agéin Aegean. Ach sin ceis mór fada cast agus tí ná muinig sé uinge.
2: Well, sin é. Now, an bhfuil sin níos deacra dárlaat úrscéil a chuirla chéile ná dánta. Tuis go mín na dánta tagann siad thugat nó ní hagann siad thugat, agus is féidir iad a chuirla chéile thar tréis ama agus nuair atá. Dóhan acha ann is féidir iad a chuir i gnúsach, ach le thuairscéil caiú Cáit ag leanúnt leis an tain píasa a bháin.
1: Yeah, well, tógan sé béidir an méid céana ama, cnúas a chuirla chéile is a thugann sé le thuairscéile. Scríos an thuairscéil seo gahan tapig. Right? Just lá in í lá in í lá. Bhís co gafa leis, mar hasa gwein maile, mar cad a horlóchan is, cé rad a horlóchan is, cobl si teg dol, ó, right, sin ars, ó, léamh.

0: cuiine an sin ó Roche. Agus anis arás chuig ar gcórá le Theo.
1: Agus is dóilm a chóirithe Dave na hinde agus éire agus áti agus tíir eile mar iad tá an teanga eile. Na sunrú an mar dúirtí mi is cuiinlam bhí mi sé chu delann caibert fao agla faoí rud ní cuiinlam agus bhí sé dhéon sé sin dochtúirecht sa réilge le mátí á caiin chlóis na trúnáidir
2: ceart
1: mar bhí sé géirí litríocht bhéle na héan a hiiscint níos fearr agus an tain slí go raibh gombeach sé an é hiiscint go hélas go thomláin ná an ghilena bheith ar a thuil ige chumá.
2: Agus sin an fás idir an héin go bhfuil mí co gafa sin leis an móchaní le mar is proéis an saoil agus in ní rud becht crin ní nás ach bríre staigeist, agus te míid sin mar go bhfuil taimh se an teannatanga atá fós beo. Tá taimh se an te go beo in ar chuid béir le agus beo ar meon freisin. Cuairta céisiste an go chéile dá mefa i ggócht ar fá lé, cad ceda dhéanfa, agus sé dearm ná dhéanhí míd lechaché beag leir chuilge ar an sráid. agus pianos ar an buinte, gá chéad euro habbraméis. Bheh goige le cluistáil go for lehan mar tá sé a going. Atá sé fé ceilt agus tá fé an náire starúna is cumba céin míón tá sé fós an agus cloiste ré in á chuid bhéle.
1: Ok, gohélas go thomláin. Agus tá sé dechar orm é seo bhíú uanta do riine nach as airníad ach tá muidne tá muidne mar

0: é me lá óog bheith. Bhí poblna go éil go Harbh cumadaach agus a gcónaí le sna hochttaí a go háirithe agus an réfran ar ginhuiile agus mar agus colscar agus mar sin de. Is a gcónaí duine chiint le anam gaalach a heasach sús a gáí féidir ré seothaionna tá sí seo gunneach sios ach sa látá nuúan tá poblbal na gaige cho oscailte cho fáilteach tá agus is tá chun sé méid sin ásarm go bhfuil líine as gach mionphobal
1: rasa is cuiinlam sin nuair a buíoch

0: is mis a tíod organ. Agus be mis a fósad lor chéilgin or bheith sif se bhuiin bhór. In is se gwyn iú se tamid regla tas nu agus a regla. Just cruir se ar bwyl me mar, bhí mehar ibrí monachan a bhí an. Agus sinim fag bwyl cwmbáil de le le cosmuit a chorchí san úrskil dan. Caimid an túrskil le o am cwcheilin a bheith mers a gyrán fwm, right? Ach, bhí iscém na gyard chaman an. Si sin bwyl den chiard cuman, Transport Workers Union, fi gais an, fe di seig fólum gwe agos fi fain yw bwy ac o. Right? Agos fi maher an brodw la sega. Fi si ar dyna dda chwygwr o fonig na pyrsig a gorchig agos an prif, you know, cyrndas na prif aim na fi ac o na gweil gael lort an barg da meag si ac o. Right? So hannig si walio an balio. As fe si is fi'n balio sahern egin. Fi sim deg o'r og sgwynlum. Agus ní raibh, agus chús fi dar ar bwynt yn ar raibh an fáine, a chahaf aige. So just cut a hana ar chael twy. No ar sesion, agus fi si. No far call lock, cún cynestan, fós ni'r casag rhwm sa sail, right? No, fi di si treis bwla le dyn egin ar drwyd an gath a hwyg, ag bwyn straed sian dwi'n y gorkig. Agus fenig si ar yng Ngwelga, agus cwrm ag yna an cawnt siar, agus lyg si sro liaf o Ngwelga as, agus Bhí is aige nach dtí chuig mar a bhí ará aige. Ach chun éad a bhaslú, chun just ingra, tá, tá, san ní ní ní fúil. Bhúl is agad
1: an fhar... Éad áit.
0: Ó, is éad chúrna áit. Bhúl is agad an fhar cúan sin. Agus, you know, just bhúin sé get as am. Bhúin sé an fáin i dá a chans, dá a chéad, hais bánt am agus cás éis teach san áinge. No. Tád fós án. Ag, you know, tá an líon ag laidú ó bhlíon go bhlíon. Ach, an mion sin, you know.
1: Tá mion sin nivnach, agus, you know, is mirult

0: agus an sin fuór sem a hen fegheasa ach túir faoi an teistechan seo i dhéanamh. Ach nach et é, gur hiidir ó struúr agus ó fuim léir scáil a réilge.
1: Well bin ceist a bhí agam damar rud ag raimid chun golasteach san eistruchán atá déanta go ach cecho táchtach is agus tá cinál an freigra seo tucha agat tíirechan sin nach. Ó sin níos táchttaí spridge.

0: díine ag cuma duluthe faoi eistrachála. Is cuma sa díal lumas má hagan an rá trasna, right? Sin an príomhrúd. Agus an mothúchán, más féidir leat an mothúchána chéna, nó beagnach an mothúchán chéna, a chothú sa léthór in sa nuatanga, is a chuhíon an bun ile sa bhondán, a se sin deab déanta.
1: Sin é é. Cá féidir in tacht ar camarádi?
0: Well, inis, in ag siúpalór, seachas ísan sa lár an uhúrta. Níl am cintad agur go féidir siúpalór a húrta ar ísan sa hile. Ac béidir go géad bim rísfri tríd an fála sin. Tá sé ar fáil ar óhiamh idir lín Mercer Press ar nóé. Tá sé imlá clia, tá sé Dubré Books, tá sé Books Upstairs ar nóé, bhil gacrad ar fáil, úmta gan siúpalóré. Níl is gom cáid eile, ac gór cíg tá sé Waterstones agus sé Dubré, agus sem.
1: So nach siop a leir in áíomh seachas ísans.
0: Go dí seo. Agus bégad béad go dúcha gahrú ar sin. Bhfuil is go tuteach níosans, má bhhaonn sé éon mula a hasanna. Sin a hálííon? No.
1: Cheannig cholach hasnach iad beidir demlíí lein.
0: Ach sin an rud na daine bhíon ag ceannach leir mar an bhfuil ísans. Bhíon si ag stán ar chatthair díl. Hasanna le leis nuair. Ar nóid tá isceocht í an, bhfuil ní féidirach rudí dáile bhainte seach ach tíos ní chuoine man is cétá i mar eil seothir ag gradí.
1: Well, sí an rud ná le leidí Sally Rooney agus ní sé dólan agus chuileh an eile tá an méid sin mór scríóirí damda agin agus iad cho óg cho má.
0: Bhfuil is go dá méag tosú amach mar úrscéalaí ruúd nach bhfuilm. Níl is go an bhaidteag mé riamh éon in úrscéile, ba bhráil am bheith trúcha sa dó as béidir á luúan nó ceair nó dúlas buinean dreis bheith freistalar choláis na trinoide agus bheith búrthe faoi bhúmhéin óhéobh gnéasta. Jesus fe na meúna teachtaisteachúí sin an rud mar go bhfuil é mór chuidas na tuh na féilte inis tá na cúntasóirí a bhaim. An tarna leir ascrías faoin taggéon na rasnú am máid heol ó Chile go chuig an Africas, right? Nuair dúltaigh penguin le ach

atáil nélam thumper agus neart eile bhil sibh písa ceáil ar nu an sin é sithe dehíine ag peer pleasure bin agah meet inside. Agus mar a ghealma dú ar an chláir be neartléir gigana agus a lehéid agus an céad gig acu sin a bheits a phlé agam libh an nacht na cean grúdéis agam frastalir an sin dehíine. Ben an seáú an chiad single riú ag áfolí human agus céim mará ihe den skaich a bhíon ar nu milcríí a chu túús leis an ihe a má cinnte gur thuúla sibh ceall sacú sin ar an chláir seála coppla seachta na nuas agus céim marrá

That is why we must find the light.

de chuid Rose Fatal dúach eisithe acu in sin ar an Saharn hole in the head agus rimhe sin ar nua thuúla sibh an chéad single dúach eisithe in sin ag Awfully Human agus tá agsúil go mór le eceil an is dé a méint a éisiúint ag an drám sin a macan seo agus ar nua an dabanna sin thuirmh a gríomhach a láthair na thuirla mar is gorá Is fiú go mór na baní seo a lánahaintear na main socialta agus bheit taú lá agus suúla cinneils amach do pe giganna a bheits ar siúil acu agus ar nuad mu de déanú play ar giganna tá ceanna go manistíú ó banna a bheits i sinnem in anseo an bhfuil athe clia an muachchar sréid campan agus sin nílam tro banna as chunda lumní be taíocht acu ar ní che muireach ó sister ád agus Atarins. Agus seach go bhanis pí a ceáil ón albumm sa acu é si hela geid an choiling buna bhí sót an

ben agus an sin nílam le an singleún album Uncoiling ben agus the relic an kid single air an album sin atá le foiil a níis ar Bandcamp agus is fiú gónaí tacu le bannaí ar Bandcamp mar iscra agus be se bhanón nás gan aimimsú ag na main socialte acu ar fad ar post a bheits a chu an airde agam ar Instagram radio na lefa agus ar Instagram an chláir seo cean ar radio na lefa. Tá neart ceol dácréid agam díú fósa teacht ar chláir an ihe an nach ba má genú rinplay a níis ar buil ar altogether na a bheits a teitiú amach cheir an jeú seachtainne ar an drachar ní bhain dééis go híon freistalir an mléine ach dat don bí a bheits a freistalir is do chuid goma an iad leh agus tá suúla an bhain sibh ans altas ach is do chuid ar áhar níos bhfuil brónaí an leis siú teachtaracht le geirid ag an banna thumper a an seans gur thuúla sibh ceolsa acu ar an chláir seo roimhe agus tá ancuid buinte amach ag a banna seo an mléine tá sé dtíad a fógraíthe acu go Jeru ik check leis a bhaine sin níos muile im mléine be an gig dearannach acu tá se le bhéir siúil ar an cuaigú lá is féit a mí dearú fuór imhile clé agus be ticéid ar fáil fanna hinne an chiadín seo thugann sin an cuaigú lá do mí lunasa ach be siad ag sinnim th an jeú seachtainne níis ag altogether nó agus níos muile le linn an tadaí ag an fecnic letraach. Ach mar sinnta is tu be písa ceáil a an tíomhhathú in sugus an nuach brúnach sin taike chun cin ghfuil Jerry le teach leis an banna ach pééis cé le se haganis ceáil ón albumthbh rathúil é sithe acu am mléine Sleeping with the Lights On, seothgah Middle Management.

Ben agaibh in sin giraff píscéol ar nua eisithe ag gelabán am léine agus tá se cléiste agam gohil banna ar go mbeidh an banna sin ag eisiúint albam am léine fásta. Ba mé ag súil go mór le peiciáil atá ar an albam sin a chéanam díú ar an chláir seo an macan seo agus roih sin thula sih píiciáil de chud thumper ar nóid sin dá banna atá luúte le bheith ag an éile altagéar nó thar na jeú seachlaní seo. Seanscúil chuidú go bhn hanafin na bhfuil daine taisteil híos a nacht chuna bheith anth an jeú seachlané ach tá rincheáil réinethe agam daú ó chláir na féla sin. Bei píiciáil a chlais seal an leis ar báil agah ó roiis ó trefuidín sexí teig Shark School agus neart eile ach ar dús seothagah cean an leis ó sprints seothagah better.

agus ben agah an sin rois inanta le hiit nó mar ar se haon agus ben agah did you ever get the right at the week house agus river sin better le sprints tá si bhgé seach le cean an ihe an nacht ar radio na lefa chéad sa sé pontca cethair FM cosisle na cethraach. Agus mu de genú play ar nu a faoi lethair ar all together now. Tá coppla banna leite le chláir na féle sin atá cineal ar cineal tradiisiúnta ach níos nuaimsirí nó cóimsirí na sin spa písa acu siúd nó

couple pí den ceáir i chinol sin a chluisiil an nuis agah gan well kid cin acu na thráfáidjin agus an shingle e si hela geri jaku an bell bach.

agus ben agah an sin sexy taig agus an órán acu ún albumm dachreid de éisithe acu le géad slotrad ben agah slag of Carlo Town. Agus be siad san le fecail ag an ile altogether nó is th an jeirú seachtainne le neartan na bannaí atá si bhné a chhlaisteil an nuis. Agus ar nuhé trefuidín ráis, sprints, Band agus thumper levaniantí lá fáste agus sola bhagam muid a ré ar chláir an ihe a nacht. Tá cupla baní eile agam díú a bheits a chluisiil a nes athar an jeirú seachtainne ag altogether nó ach an chuidir smó ar nuad tá thumper a teach a rá jeirú gearm sacú mar banna a nes ach an ar eile acu tá sé fós anna gríhaach agus is fiú go mór taú lá agus fesú ar na main social agus a lehéidté atá ar siúil acu. Ach seo a bhanis banna eile ó gheallih a bheits le chluisiil thar an jeirú seachna anis ag altogether nó seo go bhanis cionn ó banna atainí bheit agil ó neart go neart le geirid tá mai híon anthóciil a go farsanta bhí an dééis ar na míad eice le muil a léad ní bhluúthe am mlíine agus iad taú le i dúir solarú an albumm me sithe acu ach tá albumm sacú a níis ar fáil sin Shark School agus seo go bhanis seorán ón albumm sin. Shug of 5 a.m.

Gather now, agus ar nóie baby rat on an aonanta le Shark School, sexy tag, trafuidín, rás, sprints, gilliband, thumper agus neart eile an dearú seach an ar fad dat an bí bheith a freistal ar an drachar ní bheith má lehún an irí seo an mlíine ach tá má smuoinú an éirú if faoigil ar an bhléin seo thugann tá iad le ar fad is taiisteil an faoi lethir nó bheits a goón a muireach nóth an dearú seach inne ach Ogu rei is tuha ar clár an ihe a nacht ar hiúil ó all together now kegurú an clár sin acu dá creidte don féile im mléine. Ba ma díú a nis ar éile is tuha wed ní slú a chardafa special a bheits a teitim a mac níos mwilea ag jeru mi lunasa sin gíaz fest sin féile a ta díríhe ar ciol siúgíaz don codjus mô bésid sa grand social ar an achtúla is féta mí lúsa agus an sin bheith an ihe mór acu i mell friise san onad ó dhé agus cé mar a si ó dochreid se tá an thuús sa mell friis sin ó dhé Music Center tá se fear special tá cinneal iirsmála an ceol acu ar cúil an príú siomra tá se anjas ar fad bhfuilhín go mór do duineir bí a tá thart a deirí mí lúsa go thuús acu an sin agus freistal ar an éile sin tá ceol a bheith acu thar an ihe sin ón leheid Sunstinger ón Alban, Scalus ó William Clea, Tuesday, Cable Boy, agus Rinchella, ach is tuha hon tusachar leis an fisa seo, agus ma Johnny Play ar Gears Fest, sa písa ceol ó fel fyrir se agam diw, se agaf cianan ó Silk, ó album eisihe acu am mlena, o relax, se agaf nis, tune fwyn tegel cianan, se agaf o relax leis Silk.

agus ben agus an sin sunstinger. Is dothe or an baganí nascrat an ceol bhfuil han a díú an ceol de ach banna ón Albané sin ach ar nuide beisead a teach go hhéan beisead sa Grand Social ar an 8ú leis fi de mí lúnasa agus an óhé a mefriiste ar an níú lás fi de mí lúnasa agus iad ag senne mar chuid den éile gíos fes éile siúgéos ar nuide atá ggéis leis chin sin agus roih sin thuúla sibh silk le orán sacú or a lux. Felú ar bhfuilthe clia ach a chlé leis sin téimi chinine bhés muid a níis agus seothagah chian éisithe ag an banna ashhaile clia scélas ar an bhí seo chatte seothagah searching.

Metro Maastricht.

of ego. I've saw the quite a few times with pirates.